dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri yje.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

fal, pistolet e ke atë në xhep? Apo je lumë të gjumë takove? Club FM, Kape Radion.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lërë.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plotoj dhe ke fotoja e fundit.

0: Ja, po shoh hanën. Hanë është e bukur. Ja, po të shoh ty. Më falj, a mund të shikoj dhe në që kanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

0: A e dini sekretin se si njerëzit ju besojnë më shpejt? Flisni me zë të ulët. Pashparisni.
1: E la radio. Questa radio che non smette da tanti anni.
2: Club FM. Cape

0: ai momenti si kleqen. Kur dikush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në radio kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku duhet kujdesemi për syçkat që ti mbajmë hapur gjatë gjithë kohës, mos na vi rrotull, pra i gjumi, armiku kryesor i gjithë ne, pra që zgjohemi në këto orë të mëngjesit. Duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore dhe Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Ah, okay. 6 radio, por këto 6 radio nuk i ndiqni pra vetëm në faqen tonë zyrtare, sepse të 6 këto radio mund ti dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni më njëherë tani. Shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi a je larg, a je afër, a je në Ballkan, Europë, larg, nuk do të thënë në Mars, jo, nuk ka rëndësi fare. Rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të bëhet shumë lehtë. Mirë, ndërkohë na ka shkruar një sekond, Rudina thot mirëmëngjes Andi, të njëjtë të bukur të uroj ty dhe dëgjuesve. Të përshëndes Rudina dhe një të njëjtë sa më të mbar. Do ta nisim me Alanis Morissette me Crazy dhe kthehemi vetëm pas pak.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romancë.

0: 0-6-19-27-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Po para se të them pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Andi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Gled, si je?
1: Mirë.
0: Si dukesh sot?
1: Sot mirë.
0: Shumë mirë, më bëhet qefi. Si ke vajtur më këto ose më saktë në këto fund vere ose në këto fillim vjeshta, si po dukesh?
1: Mirë, Andi, mirë.
0: Okej. Okay. Okej, më bëhet qefi, më bëhet qefi. Gledi, pyetja për sot ka të bëjë me këto ushqimet e skuqura, të tipit vezë të skuqur, salcicë të skuqur, sallam të skuqur, djat të skuqur, speca të skuqur, gjithë gjërat ato apo mish të skuqur. Të gjitha këto gjërat, tani i konsumoni të skuqurat dhe edhe pse në disa raste të bëjnë keq?
1: Po, i konsumoj shumë spesan.
0: Po, të bëjnë keq?
1: Jo.
0: Ah, jo, po të që gjenë regull, vla? Po, jo, po që gjenë regull. Të pëlqenë, cila për këtyre të pëlqenë më shumë nga këto të skuqurat?
1: Aje që të përpallë të tjo, më qenë
0: në salcicët. Salcicët skuqura?
1: Ah.
0: Okej. Okay. Ah, okej. Okay. Mirë, ta të mira janë. E vërtet, janë super. Gjeto të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që u dëgjuam edhe do të dëgjojmë sërish.
1: Gjithashtu.
0: Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Turi Divjak dhe thotë mirëmëngjes Andri, ju uroj një ditë mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një të njëjtë sa më të bukur. Ndërkohë ne do dëgjojmë When You're Gone nga Bryan Adams. Kur ti ike,

0: Rikthemi, rikthemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndesim njëherë, i themi përshëndetje për ku kushtu, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi, ju përshëndet.
0: Të përshëndes Fato, si kalove?
1: Mirë, mirë, ja.
0: Si dukesh, si po shkon puna?
1: Ftohtë, është shkon goxhana, fakt.
0: Vërtet?
1: Ndryshe. Po, është ftohtë goxhana.
0: Ah. Okej. Okej.
1: Ftohtë goxhana, pjesa e darkës. Sepse çdo kastra ndjen më shpejt, çu të thotin vetëm vetin, për shkak të vendosjes së gjeografisë.
0: Okej, okay, e kuptoj, pa tjetër që po. Dene akoma nuk ka ardhur, thëmë vërtetën.
1: Jo, Gjirokastra ndjen shumë që më shpetë që totin ose penzetin, e thotë, përshka e këtë vendet për sajtë dhe batike, është një hapë para të qipeteve, si të dhe. Për mësën, të të gjithave.
0: E kuptoj, e kuptoj. Fatos, pyetja për sot ka të bëj me këto ushqimet e skuqura. Okej, okay. Atëhere.
1: E kam të gjohë, ndonë edhe me pisetën për kontar me...
0: Me gledin, po.
1: Me gledin, po. Dhe, atë që të thua, unë në fakt i konsumon.
0: I konsumon. Po të bëjnë keq?
1: I konsumon. Jo. Jo.
0: Së të nuk të japin. Okej.
1: Jo, nuk më bëjnë keq.
0: Po, cila për këtyre të pëlqen më shumë?
1: Vezët.
0: Vezët e skuqura, okej.
1: Vezët e skuqura, por vezët nuk është konsumimi një stasi pa kontrolluar. Do të thënë që konsumimi dhe konsumator, jo një mere edhe të një më gjithë për e darë të një me vezët e skuqura. Jo, asë një është konsumimi që stasi një problemi. Për një një stasi, do në mund të jenë 2 ose 3.
0: E kuptova. E po mirë.
1: Por sa dy vezë, një përdojnë të rara, po që jemi dy shkon zakonisht.
0: E kuptova, e kuptova, shumë e qartë. Mirë, Fatos, të përshëndes të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm dhe do dëgjojmë i sërish.
1: Jo, përshëndes të ditë mbarë dhe rrëzë dhe rrëzë.
0: Shumë faleminderit, kaloshimë, qau, qau, qau. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Baçi nga Greqia dhe thotë mirëmëngjes Andi, përshëndetje Baçit, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e përku kështu, në veçanti duat përshëndes Onilën, në pamundësi për ta uruar ditën e djeshme, i uroj edhe 100 vite sa më të bukura, sa më të lumtura dhe me ndonjë nuse sa më të shpejt, ti hajm dasmën, e ka fjalën për djalin e Sonilës, pra. Okej, të faleminderit Baçi, uroj ditë të mbarë. Ndërkohë ne do kalojmë do të dëgjojmë në këto momente. Çfarë dëgjojmë në këto momente? Ne se ora si na u kapëm kështu si gafil. Dhe dëgjojmë Alex Warren me Ordinary. Nëse.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me ushqimet e skuqura. I konsumoni të skuqurat edhe pse në disa raste ju bëjnë keq? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal. Ndërkohë, Edi Lushnje na ka shkruar edhe thotë mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, të përshëndesë edhe të urojë një ditë mbar. Ndërkohë, Turi na shkruan dhe thotë Vestëllës edhe ka sjellë një video që si i pin të gjalla. Sa të lezetshme, sa të lezetshme. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë. Një sekond. Alo, ambulanca. Prit, edhe njerë. Po, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Të përshëndeset, si kalove?
1: Mirë, si kalove.
0: Si duker sot?
1: Mirë paran.
0: Punët?
1: Punët shumë të mirë.
0: Më bëhet qefi, më bëhet qefi.
1: Pak freskët, Andi, sot mëngjesi, një mëngjesi freskët.
0: Aha.
1: Po. 19 gradë. Makina banjande.
0: E po, ikëm nga ajo nga i zhegu i verës. Iku, mbaroj, aq tani filloi vjeshta, duhet të fillojmë ndryshojmë rrobat, është çik problem tani sa të na mësohet trupi edhe truri me këtë ndryshimin.
1: Pa një bluzë me këtë gjata të holl nuk rrihet jashtë.
0: E, po darkave, se kshu deri në
1: edhe dhe
0: darkave freskët. E pra, pikërisht. Edi, a i konsumon të skuqurat edhe pse në disa raste të bëjnë keq?
1: Jo shumë,
0: se të bëjnë keq, dhe më thënë, e ndjenë që të bëjnë keq, apo së të pëlqenë si?
1: I kam qef shumë, andi, bo nuk i konsumoj shumë.
0: Okej.
1: Vetëm drekë që marim me vete në punë, andi, e kupëm?
0: E marrvesh.
1: Vetëm drek.
0: Çfarë të pëlqen më shumë ato të skuqurat?
1: Vetëm ato vezë të skuqura, patate të skuqura, vetëm këto.
0: Okej.
1: Po jo me kafshë shumë të madhe.
0: Domethënë e mban vetëm në kontroll, nuk është se
1: Po.
0: Okej, e kuptova.
1: Normal.
0: E kuptova. Mirë. Mirë, të përshëndes, uroj ditë mbar dhe kënaqësi që folëm.
1: Doja të thosha një gjë ambi.
0: Po, më thuaj.
1: Aplikacioni i Club FM-it në internet nuk ka edhe ditën nuk punon ande.
0: Programi në internet, kjo.
1: Po.
0: Okay, do ta shoh edhe do të.
1: Ne dëgjojmë në darkë edhe një herë, mbrëmë nuk punonte, edhe në mëngjes tani punonte. E kupton?
0: Okay, do ta kontrolloj edhe do të lajmëroj që ta të rregulloj sa më shpejt. Shumë faleminderit. Kalosh mirë. Ciao.
1: Kalosh mirë ti.
0: Mirë, ditë të mbarë. Ndërkohë, puna merrte një numër me 403 në fund. Nëse më dëgjon, ta të marrë sërish. Ndërkohë, Turi që ka këtë atëherë. Ka sjell një video Turi dhe po thyen vezë, më duket se janë vezë çeshi këto turtulli. Janë vezë vogla dhe po i hedh në një gotë. I bën një 5 copë edhe i pinë të gjalla, aq të freskëta janë. Da e bërë zili tash, nuk është se është aq e mirë, është si më thënë si shije kur e pinë, por kur mendojnë që është janë aq të mira si cilësi i veze, ta heqë trurin fare, do më thënë nuk... Do të bëf mirë turt, bëf mirë edhe ke gjëja më e mirë kjo puna e pirjes së vezës në mëngjes. Ne do kalojmë një herë do të dëgjojmë Losing My Religion nga REM ose REM. Okej, tani është më mirë.

0: Tu, në radion kombëtare, Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe Alma Elbasana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Anti, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, po i konsumoj kur nuk kam kohë të gatuaj. Gjell, i bjem shkurt me të skuqura. Kalofsh bukur, ju përshëndes. Përshëndes Alma dhe të uroj ditë mbarë dhe me karatleta në punë. Ndërkohë do të t'i kthej sepse bëra një check, bëra një kontroll pra për punën e aplikacionit Club FM-it, por edhe në faqen tonë zyrtare në internet. Dhe të them vërtetën, Edi, punojnë të dyja, vla. Ja po i bëj një play direkt nga telefoni, atëherë nga aplikacioni ja dëgjohet direkt. Ose një sekond, pse ishte kaq mbrapa, do t'i bëj një restart. Atëherë edhe një herë, prit. Jo. Atëherë prit këtu.
2: Telefoni atëherë nga aplikacioni ja dëgjohet direkt. Ose një sekund.
1: Okej. Okay. Kjo ishte nga aplikacioni. Ndërkohë do të hap shpejt edhe në faqen tonë zyrtare. Edhe ajo besoj, po e kontrollova që parë dhe ishte flak edhe ajo. Atëre, të shkruajmë Club FM, Club FM. Futemi tek Club FM-i që ka atë portokallin. E keni parasysh shenjën e Club FM-it. Futeni tek janë 6 radiot pra të rreshtuara: Club FM, Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbit. I bëjmë play Club FM-it.
2: FM. Futemi tek Club FM-i që ka atë portokallin. E keni parasysh.
1: Ja pra, është disa sekonda këtu. Mund t'i bëjmë play edhe Club FM Kosova. Ka muzikë për momentin. Radio Shqip, Club Bar, Club Barbit. Oba, upsi. Apo, prit edhe kle edhe Popullore Shqip. Prit një sekund. Një moment. Apa. Oho, në më thënë janë të gjitha flak. Shtu që Edi pa merak. Ja, kam shumë që duhet kesh pasur probleme interneti, apo nuk e di se ka raste që mund të bëhet kjo kresh ose kjo përplasja. Mirë, ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Rebel Beat nga Go Go Dolls dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Probleme shumë të mëdha në Finland, shqetësime të jashtëzakonshme që nuk di si do të zgjidhin, por ata i zgjidhin sepse janë i kur i vijen, pra një gjëje kanë mënyra të jashtëzakonshme. Ja, për shembull, në Finland është bërë një problem shumë i madh. Pesha shumë e madhe e qenëve të tyre, pra kanë qenë mbi pesh. Dhe u ngritën të shqetësuar, u mblodhën komuniteti në Finland, thanë si do ja bëjmë, si do ta zgjidhim këtë problem, nuk na ze gjumi natën. I kemi qenë si gica, si derkuca, nuk e dim tani janë më shumë derkuc apo qen. Gjithsesi, u mblodhën shkencëtarët aty dhe filluan do ta zgjidhim ne këtë punë, po leja tani. Dhe ju vun njëri tani bën domethën dy lloje mënyrash, pra. Një grup zgjodhi këtë, si më thën, shkencërimin me ushqim të bazuar në mishpule të papërpunuar, ndërsa grupi tjetër zgjodhi rrugtimin e shkencërimit me ushqim të thatë të posaçëm për dietë. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme, se kot nuk i themi shkencëtar. Për 10 javë qenë arritën peshën normale, sipas studiuesve humbja e peshës ndodhi rreth 2 herë më shpejt nga sa ishte parashikuar. Një prej qenëve pjesëmarrës në studim, ai e ka emrin Tilly, e uli peshën nga 20 në 14 kg dhe një vit pas përfundimit të dietës vazhdonte të mbante peshë të shëndetshme. Studiuesit e Universitetit e Helsingit po studiojnë prej vitesh faktorët që ndikojnë në mbipeshën e qenëve dhe mënyrat për ta parandaluar atë. Mbipesha tek qenë mund të lidhet me ushqimin, sasinë, aktivitetit fizik dhe faktorët të tjerë që ndikojnë në shëndetin e tyre. Gjithsesi këto janë, to ne i dim pra pse na bëhen qenë nga qenë, ose më sakt, ne i dim pse qenë kthehen nga qenë në derkuca, nuk është se nuk e dim të gjë. E dim se ne i kemi kthyer të tillë. Nga dal do të po kthejmë edhe macet, po i kthejmë nga macen e derkuca të vegjël. Nga dal. Gjithsesi. Bravo Helsinki, bravo Finlanda. Duhet të mësojmë nga këto shtete përfundimisht. Janë kanë eksperjenca për kështu gjërash.

0: gjithashtu.
1: Rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, jam dhjore një mëngjes dhe një ditë të mbarë.
1: Shumë faleminderit, ditë mbarë dhe për ty, Sonila. Si kalove njerë?
2: Mirë, faleminderit, dje në shkollë sot në shtëpi.
1: Si shkoj dje?
2: Se kemi 3 herë në javë, amdi.
1: E di, e të hënë, të mërkurë, të premte.
2: Urdro?
1: Të hënë, të mërkurë dhe të premte.
2: Po.
1: Okej. Si shkoj dje, si vajti?
2: Shumë mirë, u knaqëm, u kisim sot taku njëri me tjetrin. Do me thënë, dje ishte një dit. Për çdo ditë ashtu do të jetë, po them që dijer që na kishte marr malli e kaluam shumë mirë.
1: Okej, okay, më vjen mirë. Sonila, pyetja ka të bëj me, nuk e di nëse dëgjove pyetjen.
2: Po e dëgjova për
1: ushqimet
2: e me ne kishte llafin për gjërat e skuqura.
1: Po, për gjërat e skuqura, të e para punës po, të pëlqejn?
2: Me thonë drejtën kur isha e vogël, po tani nuk jam dash të mira vetëm skuqura, sepse nuk i bën mirë çdo njeriu, më mirë një racion në ditë të skuqur se ta tash vetëm të skuqura.
1: Dhe e kuptoj. Po mirë, okej, okay, po të pëlqen për të pëlqyer?
2: Për të pëlqyer, më pëlqen të mos ai bifteku që bëhet.
1: Bifteki i skuqur, e kuptova.
2: Po.
1: E kuptova.
2: Doja të falenderoja të gjithë ata që më ruan për djalin, dje se unë nuk e dëgjoj dot shumë radio nandi kur jam në shkollë sepse nisem me vajzën herët. Vajza merr dy autobusa dhe kështu që
1: okay.
2: I falenderoj jashtëmas ato që më kanë urdhje.
1: Të lutem. Mirë.
2: Shumë faleminderit.
1: Kalofsh mirë, kënaqësi që të dëgjojmë. Ciao. Mirë, ndërkohë do të kalojmë tek Benson Boone, Beautiful Things. Kthehemi pas pak.

0: Gruaja ime ankohet se unë nuk qeshm. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.
1: Do flasim për një rast shumë interesant, edhe të frikshëm nga ana ime, kështu e shoh unë të paktën. Është një nën nga Utah, ajo quhet Kelly Robbins, dhe i ka ndodhur një diçka shumë shqetësuese, mund ta quajmë. Një ditë të bukur, inteligjenca artificiale e Metës i ka bërë një pyetje vërtet shqetësuese për fëmijët e saj. Dhe më pas në internet kishte gjetur një fotografi familjare të vjetër që në fakt kjo zonja e kishte hequr. Pra, vetë inteligjenca artificiale kishte gjetur një fotografi të kësaj zonjës bashkë me fëmijët e saj, një fotografi që kjo e kishte fshirë nga Instagrami, a Facebooku apo diçka e tillë. Menjëherë është shqetësuar shumë. Është ankuar. Kam më pas ajo ka marrë një, sepse ka bërë pyetje, i ka thënë ç'pun ke ti nga e ke gjetur këtë foto. Më pas i është bërë një pyetje tjetër nga Meta, po mirë, më fal, ky fëmia mbrapa te makina, cili është? Dhe kjo ka thënë ç'të duhet ty, se kishte dy vajzat që njëra ishte, domethënë ishte mbrapa në makinë. Është çuditur, e ka bërë të madhe, e është shqetësuar, jo vetëm çuditur, e ka bërë të madhe, bën thirrje të fortë vetes dhe të gjithë njerëzve që dëgjojnë videon, a edhe njerëzve të saj të afërt, i bën thirrje dhe thotë ju lutem fshini fotografitë e fëmijëve të mi. Thot ajo fillimisht. Fshini këto fotografi sepse nëse ju do t'i dini, nëse unë i kam fshirë nga Instagrami im, nga rrjetet e mia sociale dhe i mbani ju, nuk ka kuptim, sepse ju nuk i doni më shumë se unë fëmijët e mi. Dhe më pas bën thirrje të gjithë publikut edhe i thot hiqini sepse mos lejoni që fotografitë e fëmijëve tuaj të hidhen nëpër rrjetet sociale. Mos i lejoni nga askush sepse njëri sikur ta hedhi merret informacioni dhe e bën vetë lidhjen inteligjenca artificiale.

une, kur kam në një gjë të shpejt që më duhet të më japi një, si më thënë, një formulim të një diçkaje që nuk po e arrit dot, por që më duhet shpejt. Dhe i jap komandat dhe i them më duhet diçka e tillë dhe ja jap komandat e sakta dhe më sjell. Një ditë bukur më tha, po Andi tha, do ta bëj tani dhe ngela, thash ku e gjeti emrin tim kjo inteligjencë artificiale, sepse unë s'ja kam thënë asnjëherë. Do të thënë unë gjithmonë kam thënë, dëgjoj, dua të bëj këtë gjë, të lutem ma bëj. Dhe kaq. Po Andi tha, do ta bëj unë tani. Faleminderit. Edhe ma hoqi trurin, sepse e kam të dëgjuar edhe nga të tjerë që po më thoshin, për shembull, po më thoshte një print që fëmia e tij e përdorte inteligjencën artificiale dhe po më thoshte ky prindi që tha u çudita tha sepse inteligjenca artificiale i fliste ose i shkruan të fëmijës ti me emër. Dhe më thënë, reziku po fillon, po ka, nuk e di, dhe më thënë, është futur në familje tona, është futur të kë pjestarët e familjes tanë, duke si një, dhe më thënë, kemi marrë si një lojë në fillim. Edhe kemi thënë, ajma, pa hajtë më më se këshu është e teknologjia, i kanë këto, si kur që. Jo, si kur që. Jo. Jo, duhet është vërtet, po kalon e një lloj rreziku që nuk e di se si do zgjidhet e gjitha kjo. Mirë, ne do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, do të dëgjojmë në këto momente do të dëgjojmë në këto momente Mosa, Falcon, do dëgjojmë. Ue, sa kishte që se dëgjoni Falcon, ja. Po prandaj jemi në radio që t'i kujtojmë këto gjëra.

di emrin e vajzës, ja ka treguar vajza apo e ka gjetur vet se ajo e përdor inteligjencën. Nuk e di. Nuk e di jur. Unë për shembull nuk ja kam thënë. Nuk është se kam thënë që jam filani apo prandaj edhe më si më thëmë, ka shqetësuar si gjë. Në rastin konkret që telefoni është i yti dhe ka përdorur vajza, nuk e di si çfarë lloj formule kanë përdorur, por është e frikshme. Është e frikshme dhe sa më pak të përdoret, aq më mirë është. Unë madje zije me njerëzit më në mënyrë figurative, saqë kur them në gjore, di që ku është kjo, po ja ta shoh, edhe hapin gjithë chatin, i them po pse shikoni në chat më vëlla. Shikojnë Google, bëhet një të pyetje dhe futesh në Google. Ku është filan ur? Pse duhet hysh te chati dhe të thotë po kjo ura është në jo në Google. Ura filan të del brrr, të dalin informacionet, dhe ti hyn e zgjedh vet se ku do ta gjesh informacionin. Dhe zgjedh vet faqen sa serioze është dhe është informacioni i saktë. Dhe më thënë, mundohemi gjoja si kur na shpejton atë rrugën për të gjithë, për të shkuar drejt vërtetës, dhe ndërko i japim informacione, e i japim këshu dhe bëhemi të varur nga, e dhe re që i është bërë, i është bërë për të këtë gjithë kjo gjoja, nuk e di, është, unë e kam shumë, base jam pak si më radikal se sa që duhet, por e kam vërtet shumë shqetësu se këtë gjoja, dhe e shprej arsakonisht shumë e njerëzit që rri, e shprej, madi nga njëherë bëhem edhe agresiv nga mënyra se si e shpreh, pse e përdorin për çfarë do lloj gjëje inteligjencën artificiale. Do dëgjojmë në këtë moment Ray Charles me Hit the Road Jack. Themi pas pak.

Na shkruan Juri nga Fieri dhe thot mirëmëngjes Andi dhe mua inteligjenca në emër më flet, domethënë në emër të vajzës. Telefoni është i imi, por nuk

0: gjashtë.
1: Për ku shuka i shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shuka i shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me ushqimet e skuqura. I konsumoni të skuqurat edhe pse në disa raste ju bëjnë keq? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë deri në orën 7, është ora 6:03 minuta në këto momente, sapo kemi hyrë tek pjesa e dytë e emisionit. Ndërkohë na ka shkruar Fationi Kukës dhe thotë: "Mirëmëngjes Antit, uroj një ditë sa më të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Uroj të jeni mirë, ju kam dëgjuar, por nuk ju kam arritur t'ju përshëndes për shkak të disa punëve, ju dua shumë fort. Edhe Andi, respekt pafund për ty." Edhe dëgjuesve, përshëndetje të gjithëve. Përshëndes Fation, të uroj ditë mbar vëlla, uroj që ti kesh mirë punët, edhe punët këto janë, kjo është gjëja më e rëndësishme. Punët, shëndeti, familja, këto gjëra të tjera vinë, janë gjëra që nuk shqetësojnë askënd. Se harrova të them Fation, kam ardhur një ditë, kam pirë kafe, kam qenë me rrugës për në Kosovë, edhe na çoi puna hym në qytetin e Kukësit. Kemi pirë një kafe të shpejt, edhe ikëm, duhet kemi qenë nga 20 minuta, një gjë e tillë, çere kore 20 minuta, diçka e tillë. Por nuk pata mundësi se më do të shkruaja të thoja për kafe, por isha me njerëz edhe ishte shumë e shpejt kalimi. Ndërkohë, do flasim pak për një rekord Guinness. U thy edhe një tjetër më në fund. Këtë në fakt unë po nuk e arrit dot, është nga këto Guinnessat që e meritojnë. Në Londër ka qenë një event, një ngjarje me 10 shtator, para fiks fare para 10 ditësh, në kuadër të Star Trek Day në Muzeun e Shkencës në Londër, u mblodhën 1188 fansa për të tentuar thyerjen e rekordit për numrin më të madh të njerëzve që kryen njëkohësisht gjestin karakteristik të dorës nga universi Star Trek. Gjithë ata që e kanë parë din pra për çfarë bëhet fjalë, është një bashkim gishtash, bashkohet gishti i fundit me të parafundit, i treti me të katërti, dhe ky gishti i madh rri vetëm. Është një karakteristikë që kush e ka parë Star Trek e din pra për çfarë bëhet fjalë. Mes pjesëmarrësve ishte edhe Martin Quinn, aktori që interpreton Montgomery Scott në serialin Star Trek. Ndërkohë rekordi u konfirmua pasi gjyqtarja e Guinness World Records ka numëruar 934 pjesëmarrës që arritën ta mbanin përshëndetjen vulkanike për një minutë të plot. Edhe pse përpjekja zgjati vetëm 60 sekonda, atmosfera në muze ishte plot entuziazëm, njerëzit të kënaqur, të gëzuar, më nuk dinin se si ta ku ta çonin gjithë atë lumturi. Dhe është realizuar, unë kam përshtypjen që këtë lloj rekordi Guinness unë s'do ta arrija dot asnjëherë, dhe nuk pretendoj që ta bëj këtë gjë. Unë po mendoj për ndonjë kështu tipit në një stilo laps me një letër që ti e mban letrën me stilo laps shumë në ajër një minutë. Për shkak këtë edhe mund ta arrit, po ti futem me seriozisht. Por këtë me 934 persona në një vend që bën një gjest, ja, po kjo është e rënduar shumë.

flasim shpejt për një revistë shekullit 19 e marrua nga një bibliotekë amerikane 132 vjet më parë, është kthyer më në fund në vendin ku i takon, edhe pse me një vonesë prej më shumë se 48.000 ditë, do më thënë ja llogaritur 48.000 ditë me vonesë. Imagjinoni intervistë ajo ore, më hiku edhe një herë. Ore, si që revista, more, intervista. Pse më shkoj të intervista? Dashkam bëkam me sigurit duat bëndo një intervist. Revista pra, është e shekullit e 1894. Një të merë, në më dhënë, The Century Illustrated Monthly Magazine. Pas ka dhe një titull si roman, që nga titulli 5 fjalë brënda. Është kthyer pra javën që ka kaluar në New Hampshire. Biblioteka kishte njoftuar më herët një periudhë faljeje për gjobat e librave dhe materialeve të kthyera me vonesë. Pikërisht ky njoftim duket se e bindi personin që kishte revistën në shtëpi prej dekadash ta kthente atë. Sipas bibliotekës, revista ishte kthyer 48.220 ditë me vonesë. Nëse do të zbatoje gjoba për vonesën, shuma do të arrinte në rreth $12,055. Personi që e ktheu revistën i identifikuar vetëm si John, tha se ajo kishte qëndruar në shtëpinë e tij për dekada, por ai nuk e kishte idenë se si kishte përfunduar aty. Vendimi për ta kthyer e mori pasi lexoi në gazetën lokale për pezullimin e gjobave nga biblioteka. Dhe biblioteka e ka përshkruar rastin me humor, duke thënë se që nga njoftimi për faljen e gjobave, kishte parë shumë njerëz të lumtur që po kthenin materialet e vjetra, dhe ka ndodhur fakt kemi që ka një 2 vjet që i diskutojmë këto muhabete dhe janë kthyer shumë libra dhe revista në për këto biblioteka që janë marrë shumë kohë më përpara. Në fakt është ka qenë një lojë kjo, po duket sikur është një lojë në heshtje ose si jo luftë në heshtje, më shumë lojë. Si lojë në heshtje mes bibliotekave dhe të pasionuarve pas leximit. Edhe në kohët e fundit nuk jam më i regjistruar në bibliotekën kombëtare. E para punës nuk e di ku është, se ka ndryshuar edhe është bërë një rrëmuje madhe, por kur isha i regjistruar dhe mbaj mend dëgjoja njerëz që po mora këto janë 4 libra që janë të rrallë, nuk i çoj më. Ja, si çoj më, nuk shkoj smar më libra aty, pa i kam këto të katra. Dhe ishte një diskutim, kështu që e thosha, "Ore, ç'sh kjo? Duhet ta kthesh librin dhe shkosh që ta kesh për më pas për ta lexuar sërish kur të duhet." Do thonë një lloj mentaliteti, por nuk e di. Do të thotë hajdut librash është pavarësisht është një kështu high class hajdut i librave, edhe dhe ushtoshin sa më shumë hajdutët e librave dhe ka vërdall sa duash. Por të paktën janë te pjesa e librave. Fationi Kukës thotë falenderoj pafund vetëm fakti që ke menduar që të më ftosh për kafe, po të siguroj që pa e pi një kafe me ty s'do të zdo e lesin Kukës si në Tiran. Po pa me rakën fatjon më se vrit mund, njëse do e pim një kafe. Nata në shkruan thot, mirë mëngjes Sandi, uroj një ditë të mbarë ty dhe dëgjuesve të Club FM. Përshëndes Nata dhe një ditë sa më të mbarë me kratë leta në punë. Ne do të shkojmë me një herë tek Queen. Do bëjmë një këshu vizitë të shkurtër.

Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:18 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me ushqimet e skuqura. A i konsumoni të skuqurat edhe pse në disa raste ju bëjnë keq? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë na shkruan Nada dhe thot: në lidhje me infon e inteligjencës artificiale, djali ma kishte hapur me emrin e burrit, por unë nuk e dija. Kur i kërkova një model fustani, më tha: po Lili, ja tani, thot Nada. Okay, nuk e di këtë punën e... Unë se mbaj mend kur e kam instaluar, kam përshtypjen që nuk më ka kërkuar emër. Do të thonë nuk e di pse kjo është që thuaj për punën me emrin e burrit. Do të thonë unë e di që e kam instaluar si një program, si gjithë programet e tjera, download dhe kaq, dhe është futur, e kam hapur dhe kaq. Kam filluar direkt duke bërë pyetje dhe nuk është se më ka, me sa e mbaj mend të paktën, ë. Gjithsesi, nuk mund t'i besoj dot memorjes time, memoria ime nuk është sa që fort sa të mbaj mend edhe detaje të tilla. Mirë, vazhdoni, personi na shkruani ose na telefononi, ne do të dëgjojmë menjëherë Jericho me kanga jon. Kthehemi pas pak.

44 vjetë pas luftëve ta, se njeri asë di kusho nona, asë kusho mëtra, asë kusho buka, asë kusho thmija, asë kusho gjoja. Ajo ma gjo se gjoja që ka që bënë për.

Super Kong e Jericho, Kanga Jon. Ndërkohë ne do të flasim pak në këto momente për ndeshje që u luajtën dje, sepse kanë qenë 4 ndeshje në Spanjë. Në fakt vetëm 3 janë luajtur. Njëra është shtyr. Atletico Madridit ka mundur 4-0 Sasunën, ndërkohë Deportivo është mundur nga Sevilla 0-1 dhe Barcelona ka shkatruar totalisht Racing Santander 7-2. Këto kanë qenë 3 ndeshje të La Liga, ndërkohë kanë qenë edhe 4 ndeshje në Kupën e Anglisë. Everton Wolves 1-0 për Everton. Këtë nuk e thash fare dje, sepse Fleetwood Town me Sheffield United 1-0 për Fleetwood Town. Okay. Coventry City me Aston Villa 1-3 për Aston Villa dhe Manchester United është mundur nga Brighton 2-3. Këto kanë qenë pra rezultatet e ditës së djeshme. Ndërkohë sot do të kemi Real Betis me Getafe dhe Malaga me Villarreal. Këto janë të dyja në La Liga, njëra në orën 19, tjetra në 21:30. Ndërkohë në Kupën e Anglisë është Manchester City me Norwich në orën 20:30. Këto janë pra ndeshje, 3 ndeshje që janë ditën e sotme. Ndërkohë na ka shkruar edhe Nada dhe thotë: është një shprehje në lidhje me ushqimet që të bëjnë dëm. Çdo gjë e dëmshme është e shijshme, edhe pse na bëjnë dëm. Hajn ato të shkretat të skuqura, thot. Okej. Shumë e bukur. Mirë, ne do të shkëputemi për disa çaste dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kuk shukaj shpeti?
5: Bërën për kuk shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
5: Seriosisht e ka më shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti qumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kuk shukaj shpeti?
5: Për kuk shtu?
6: Bolse për kukshtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka lidhje me ushqimin. A i konsumoni të skuqurat edhe pse në disa raste ju bëjnë keq? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Altini thot, o Ando, ato rezultatet e Euroligës mos na i thuaj fare, thot dhe qesh të Altin të lutem, të cilës Euroligë, se nuk e kuptova fare. Un kam dhënë se po e shikoja edhe ka, do më dhënë, ka vetëm ndeshje të Spanjës, vetëm kampionati spanjol dhe kupa anglisë, dhe nuk ka, më poshtë janë National League, okay, National League, nuk e di se çfarë shteti është kjo, Kupa Libertadores, quarter final of Kupa Sudamerica, do më dhënë, nuk kam gjë tjetër. Nuk ka Oando, thot, më skërko kot, thot Sokolia. Okej, okay, se po, shiko, i kam parë këto dit dhe më bëtë të qudi që ka vetëm kampionat spanyol, që që më bëri për shtypje, ja fut kot Altini, thot, okej. Okay. Rudina thot, mungon një i kuq për sërët e jetë këtu kur të vi nga puna, dë gjojmë janti, ka sjell Rudina një këshu foto me tre mace, një dy kafe dhe një i verë dhe mungon ka dhe një i kuq. Okej. Okay. Mirë, po humbëm nga Benfica, po humbëm nga Benfica, po s'kontrollo mirë thot. Okej. Okay. Nga Benfica, andej, dakord, mirë. ndërkohë, do flasim pak për Gjermania ka po përgatit një lloj ligji që kërkon që të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit marka të mëdha të automobilave kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Pra, kanë bër motor që janë elektrik, që normalisht motori elektrik nuk ndihet fare kur ecën në rrugë, por kanë vënë zërin sikur janë motor me benzin që nga këto që të japin atë sikletin kur ecën në rrugë. Por është bërë problem. Është bërë problem sepse japin një shqetësim shumë të madh në rrugë dhe ndërkohë është bërë problem se tani prit, a është makinë elektrike, pse po e fut këtë gjën? Ne fal Zotit po largohemi nga këto zhurma, ti e fut. Dhe kanë ngritur pra e kanë ngritur si një çështje dhe ligjore në Gjermani dhe ngadal mund të shkojë drejt heqjes fare, pra që këto kompani ti heqin si opsion, pra këtë pjesë që e kanë pasur si opsion shtesë në fakt, që dëgjoj ti mund ta bash elektrike, po zhurmën e ka si sportive kështu me kaq cilindra, jo kaq kuaj fuqi, e ku diun, janë këto gjërat shkencore që nuk është se nuk është se na jepet edhe ai çumna atë pjesë. Ando thot Milan Benfica 0-2. Milan Benfica 0-2, po ç. Milan Benfica 0-2, ku Altin, të lutem a dërgoj një foto, bëj screenshot edhe ma dërgoj, se nuk e gjej ku. Sepse ose mos është për femra, ose mos janë tot vegjlit, mos është për Euroliga për moshat e vogla. Nuk e di, nuk e gjej dot. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente My Favorite Game nga Cardigans. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi nga Kolonja.
0: Të përshëndes, Spartak, si je?
1: Mirë, si të ka.
0: Mirë, mbajemi, mbajemi, si ke qenë?
1: Po, mirë, mirë, me punë.
0: Me fto, me këto të ftohtat, me të ngrohtat, me këto, me klimën, mirë.
1: Është freskuar ditë në Sabah.
0: Është vërtet, është vërtet. Spartak, a i konsumon të skuqurat edhe pse në disa raste të bëjnë keq?
1: E po, mirë, i konsumoj, i kam qepe dhe i konsumoj gjithmonë. Të neve të projmë dhiti dhe kështu që...
0: E, nuk e faj, nuk e faj. Qëfar të pëqenë më shumë për shumë të këto të skuqurat?
1: Në këto të skuqurat të kolofapek.
0: Okej, okej. Mirë, të përshëndes, të urej ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm. Kalosh mirë, ciao. Tani, më duhet të bëj një autokritik, ose një, si ta them, më falni, pse Altin dhe Sokol, të lutem, përse, a mund të masjaroni, unë hap ndeshjet, kur shoh, edhe në telefon, edhe këtu në radio, i shoh tek Live Score. Si ka mundësi që Live Score si nuk ekziston fare Europa Liga, dhe unë e dija që këtë javë kishte Europa League. E kam, është një pyetje shumë e sinqertë, e them shumë shumë kështu. Më shkruaj një numër me 948, thot, mirëmëngjes Ando, Raf Milani mbrëm, thot, nga Benfica 2-0, Europa League, pas ke qenë gjumë mbrëm, thot. E, unë s'kam, nuk e kam parë, nuk kam pasur mundësi, por, si ka mundësi, nuk ma nxjerr dhe hyra në një kështu nga këto të sportit të tjera, dhe kur doli, kishin që 8 ndeshje Europa League dhe asja kisha idenë, dhe pas ka ndeshje tjera sot, ju të merri madh. Ju kërkoj ndjes që nuk e dhash këtë informacion kaq të sakt. Pritani edhe një herë, Live Score do ta zhduk komplet, domethënë nga faqa e dheut. Atëherë, pritashi, një moment. Se pas histori dje. Milan Benfica 0-2. Po çfarë ndodhi më vëlla? Wow, po pasi ne kështu do ta kishim hapur emisionin sot më Sokol. O Altin, po pse nuk u kujtove më përpara të ma thoje këtë gjë? Pse u kujtove në fund të emisionit? Edhe 10 minuta na kanë mbetur. Çfarë mund të diskutojmë ne për 10 minuta? Ah, na iku, nese. Pas më dishe shumë interesante. Sunderlandi i Xhagës pas e fituar 1-0 me AZ Alkmaar. Sparta Pragës ka fituar me Ararat Armenia, okay. Tjetër Anderlecht Lyon 1-2. Leverkusen ka fituar 2-0 me këtë Celcia që kjo Cel, kë mundi ekipin ton kjo Celia se mbaj mend tani. Dhe kaq për dje, ndërkohë sot do të kemi ndeshje interesante, po them nuk po i them të gjitha. Juve pas ka një ndeshje shumë të fortë me Nijmegen, se nga është kjo Nijmegen, hajde gjeje. Beşiktaş Marseille, ndeshje shumë e fortë. Okej, okay, ne Beşiktaş Marseille mund të shkëpusim. Ndërkohë, Joni Italina shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Santi, uroj një ditë të mbarë ty dhe dëgjuesve. Aplikacioni Club FM funksionon shumë mirë dhe sa për temën e sot me gjërat e skuqura, kam një vit që i kam eliminuar, edhe se patatet e skuqura më pëlqejnë shumë. Por tani i bëj në furrë, kështu që zero gjërat e skuqura, thotë Joni Itali. Dhe do doja ta mbyllja me një keqardhje për katër liderat e UÇK-s, ata janë vetëm heronj dhe jo kriminal. Ju përshëndes, thotë Joni Itali. Ke të drejtë Jon. Problemi që nuk qëndron tek ajo që bën dje, por kam përshtypjen që qëndron tek tek kur ka filluar gjyqi. Që në fillim të gjyqit është një gabim shumë i madh. Vetëm në Europë mund të hysh dhe të hetosh edhe të gjykosh viktimën. Vetëm në Europë ndodhin këto gjërat. Por e kanë thënë autorët tan, rilindasit e vërtet të 1900-s. Europa moj, se si është ajo, për nejses, po si hymë tani, se është shumë mëgjes për të bërë kështu lloj gjërash. Ndërko, Gazi Elbasan thot, mëgjes anti Europa League mbrëm, thot, po pse, prit një sekundë, edhe Gazi e ka në? Jo, që Live Score është kjo? Po, ja, i ka dal. Po, nuk e di, ka një problem kjo pjesa e Live Score-it tek unë, duhet ta shoh me vëmendje, sepse ma ka hequr Europa Ligën. Ose këta të Live Score-it kanë konflikt interesi me Europa Ligën, po duhet na kishin thënë, Do ta dim edhe ne këtë gjë, se nuk mund ta vi kështu si surprizë. Ne do dëgjojmë Imagine Dragons Natural. Kthehemi vetëm pas pak.

Rikthemi, rikthemi në studio dhe Milanisti 563 thot përshëndetje Ando, të uroj një ditë mbar, Milani na është gënjeu dje. Një përshëndetje për Fred Mavratori, ne përshëndesim Fredin. Ndërkohë Gazi thot nuk ti intereson Europa Liga ty Ando, se nuk merr pjesë Lazio thot. Shaka kjo thot. Jo, shumë mirë ke, s'ka lidhje me shakan, është një e vërtet. Por ç'është e vërteta? Dje un kam hapur për të dhënë, se them edhe dje dhe sot, hapa për të dhënë informacion në lidhje me sportin dhe i shoh gjithmonë te live score i ka shumë vite. Por që të heqi një kompeticion si Europa Liga dhe mos ta japi fare, nuk e di domethënë, por tani do ta marr personale me live scoring. Gjithsesi nuk të them vërtetën, duhet t'i jap një kështu, nuk më pëlqen ky trajneri i Milanit. Nuk është se kam ndonjë lloj simpatie për dhe kam përshtypjen që shumë shpejt do të jetë me valizhe në dorë. Ne do ta mbyllim këtu, vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare, Klab FM. E mbyllim këtu, dëgjohemi nesër në 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar.

0: Për gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
1: Edhe këtë sezon?
0: Zaketi, për tanë.
1: Jo më jo, po rroga ndryshon.
0: Dëgjo pak reggaeton.
2: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7:01 minut.
3: Ju po dëgjoni
4: klubin e mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sasha
4: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjes. Hello. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë kudo që ndodheni, lart e poshtë, poshtë e lart.
5: 17
6: shtator.
7: 17 shtator.
8: Hap mbyll syt.
6: Edhe 13 ditë për të mbaruar shtatorin, se shtatori është edhe me 30 ditë ka përshtypjen,
7: është shkurtër.
5: Po po, se gushti dhe koriku janë të dy me nga 31.
6: Ore, ju si mbani mend këto ditët e muajve?
5: Me kockat e gishtave.
6: Me kockat e gishtave.
5: Muajt apo ditët e muajve?
6: Ditët e muajit. Pra kur është muaji me 31, kur është me 30, kur është me
5: në lindje rrotullohemi, domethënë unë e di
6: për shkakun. Pra nuk ke një mekanizëm se si
5: përveç duarve.
6: Po, me dorë me vetë.
5: Po, her pas here, po kryesisht nga ditëlindja ime që jam 30 prill, pastaj filloi e di që
6: deri. Ajo ti orientohesh.
5: Po, po, kaq, kështu e kam unë ndonjëherë. Mos e intereson fare.
6: Se s'është
5: kam. Më intereson fare se e gjej për një sekondë në kompjuter.
6: Po, çfarë, hap celularin, kompjuterin ose çdo lloj mjeti.
5: Po vitin e brisht kur do ta kemi?
6: E pa çdo
5: do ta kemi. Kush e di? Kemi asnjë mekanizëm për ta zbuluar këtë.
6: Unë ndje për shumë lisha duke bërë listën e mjeteve muslimore që duheshin për vajzën dhe aty pata një reflektim lidhje me datën, lidhje me shënimin e datës, lidhje me nënvizimin me të kuqe të datës, të shkrimit detyra shtëpie e gjithçka tjetër.
5: Do bëni vizat kuqe dhe këtë
6: jo, vit? Jo, kjo është dilema sepse disa fletore matematike, për shembull, ishin pa vizat kuqe, muam ka vi ankthi. More tani këto duhet i bëj un apo duhet pres ti bëj mësuesja
5: prap?
6: Apo siç ishte tjetra pasaj ishte fletoria e bukur shkrimit, fletoria e bukur shkrimit ishte ndryshe nga fletoria e shkrimit normal dhe ndryshe nga një fletore tjetër. Pra ishin vizat, what, shmenduri vizash edhe shikoja panikun e prindërve të tjerë që ishin po në të njëjtat vende që, "Hë, me sa viza e keti? More treti si kjo, po na dy si kjo."
5: Duke bërë një konferencë, ka konferencë.
6: Na një ta kesh
7: se si di
6: do një ankth shumë i madh për sa i përket detyrave.
5: Disa gjëra thjesht nuk do i shpjegojmë dot kurrë pse janë ashtu si janë.
6: Jo, është vërtet.
5: Më vjen shumë keq për këtë që duhet një shpjegim, duhet ta shpjegosh këtë gjë pse ndodh kjo.
6: Albani ka shkruar dhe besoj Albani madje hallin, mirëmëngjes i thot, na kemi
5: sigurisht një fotografi. Mirëmëngjes Albani.
6: Albani duket që është në Astir, në daljet e Astirit, rrugë të mbar Alban me kujdes. Me kujdes, me kujdes.
5: Na shkruani 069 20 70 222 si për herë numri i telefonit, rikthehemi pas Rainbow.

0: Mirëmëngjes, 7:07
1: kapëm. Një nga faktet shumë interesante dhe pjesë e këtyre supersticioneve që thot edhe Evi përse i përket 7:07, po mendoni për ne, për ju. Atëherë, vokalisti Ronnie James Dio i këngës sapo dëgjuam pra nga Rainbow, Temple of the King, është fakt një nga zërat më të çuditshëm në botë, vokali pafund, jashtëzakonshëm. Gjë që shumë njerëz nuk e dinë për të është që ka studiuar përpara se të bëjë një rockstar, ka studiuar për farmaci. Pra, imagjinoni pak.
2: Kjo ishte dhe arsyeja e gjatësisë së grupit.
0: Kush e di se çfarë përbërjesh ka përzier
1: ai? Me përbërjet ka qenë shumë mirë, me përbërjet po goxha i përgatitur me përbërjet. Bukur.
0: Shkem
1: dëgjojmë
0: Motin.
1: Buletinin? Gati për buletinin?
0: Nëse është një shaka kjo apo
1: jo? Jo, shaka fare.
0: Atëherë të dashurit e mi, duhet ju them se dhe për ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me disa vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës deri tek ato të pasdites, kryesisht në relieve të malore të vendit. Mm-hmm. Ku i keni kafshët? Mm-hmm. Këto vranësira do të shoqëron gritën vetë dhe pastaj
1: po.
0: Këto vranësira do të shoqërojnë me reshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në orët e mesditës. Ndërkohë era parashikohet të frymë drejtim kryesor nga jug perëndimi me shpejtësi mesatare 12 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim deri në 3 ball. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale janë ngritur pak, me thënë të drejtën, krahasuar me ditën e djeshme, sepse do të varojnë nga 14 gradë Celsius me ulë e shënuar në Baramcur dhe Peshkopi, deri në 33 gradë Celsius, që është më e lartë e shënuar në Elbasan.
1: Kemi 1 grad ngritje, dje kishim 30
0: dhe është pak më vapë më vap, në fakt, dhe 11 ishte 13 për shembull më e ulta ditën e djeshme, vërtet. Mirë, në kofë falenderojmë Anatoly Hospital dhe Gotek Electronics, rikthehemi pas pak.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë të vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
6: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
3: Gati, pas pak bie zilja.
7: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Lenardi thotë mirëmëngjes, si sikur pas keni marr qen ashtu. Janë qen të këtij të motit.
1: Janë qen të rrugës i ndedhim ne kujdesen.
0: Dërkohë kemi një pyetje nga Gazi, nga Elbasani. Mirëmëngjes, Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Kush mund të më thotë nga ju të katër pse ju cilësova dje si katërsh jam më brillante të gjitha radiove që folse?
2: Ti ke parë një grua artiste, ama?
1: Artiste, po.
2: Dhe kjo artiste është këngëtare?
1: Po.
2: Është këngëtare e muzikës pop?
1: Jo.
3: Rock?
1: Jo.
0: Muzika popullore?
1: Jo.
3: E për çka ndonë kjo?
0: Muzika...
1: Opera.
0: Okay.
1: Opera, muzikë lirike.
0: VK?
1: Jo.
2: Është soprano e teatrit të operës e baletit?
1: Po. Dhe da, është... Jo, nuk besoj që është... aktive.
2: Nuk është aktive sepse aktive. Është në mosh apo sepse është në një shtet tjetër?
1: Është në mosh.
2: Është në mosh.
1: Është në mosh, po është pjesë gjithmonë është pjesë e teatrit të operës, gjithmonë është aty.
3: Po pra, tek tu deltëm.
2: Është
3: e
1: po.
2: Jo.
1: Nuk është e g. Është legjendare e teatrit të operës, ë?
2: Është legjendare e teatrit të operës së baletit.
1: Po.
2: Soprano. Që ka
3: Petit
0: Maison de la Grande.
2: Është mamaja e njërit prej këtyre këngëtarëve të famshëm tani?
1: Jo.
3: Sasha jo detyrimisht.
1: Eja,
3: por është aty gjithmonë.
1: Flok Kaçurrela, të verdha.
0: E G.
1: Jo. Historikisht ka qenë pjesë e teatrit të operës gjithmonë.
3: E di
1: rëndësishme. Gjithmonë ka qenë pjesë edhe show-ve të ndryshëm.
2: Nuk duhet ta bëjmë kaq herë.
1: Emma 069 20 70 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

0: quizit personazhit. Personazhi misterios ishte Edit Mihali, ndërkohë më thanë që nuk i ka kaçurrela tamam tamam. Më mirë i ka me onde.
1: Herë si ka dha ajo po.
0: Tani nuk burrat nuk është se janë shumë sakt për kështu gjërash.
2: Burrat duhet të jenë më të sakt, se duhet të shohin detajet e vajzat për atë.
0: Po mirë, nuk jemi të sakt në terminologji, domethënë un po ta pikturoj Edita pikturoi tamam Sasha. Po si terminologji, hajmë edhe për ngjyrat dhe për. Atë fituesi është Besi me numrin e telefonit 461. Dashur Besi ka fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filma shumë të mirë dhe sot është premiera e Koka e Kolës, një film
1: yes.
0: nga Krix Duma, luaj dhe unë aty, mund të vish ta shijosh nga sot nga ora 8 në Cineplex e në vazhdim, në gjithë ditët në vazhdim.
3: Blerta nga Vlora na përshëndet, mirëmëngjes yje, Superkon në Vlorë. Norioni thot përshëndetje nga Nori dhe Eraldi nga Elbasani, jemi duke ardhur në Tiranë për trajnim, po ju lutem na shoqëroni me ndonjë këngë nga Bon Jovi të na zgjoj nga gjumi, thot.
0: Po tjetër që do vendosim një Bon Jovi
3: neve. Jo, edhe pse nesër është dita preferenca muzikore. Po ne do bën një. Asha inte sot.
2: Si bën ai? Si çe pak pushtet ka që si e ushtron.
0: Po not kishte më shumë.
2: Imagjino.
0: O drejtor
2: një Bon Jovi?
0: O më drejtor
1: i muzikës.
0: Director.
3: Director regjia një këngë ju lutem. Mirë.
1: Tani është një kërkesë tjetër.
0: Po ka një kërkesë tjetër.
3: Take me to church. Kush e kërkoi këtë?
1: Un Genti.

0: mirëmëngjesit. Mundësohet nga Enate Day Hospital dhe GoTech. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: mirëmëngjesi të gjithë në falënderën Norioni, jeni foto për këngën që vendosën. Atëherë Gazi thot, jeni katërshë më e mirë sepse nuk ekziston asnjë katërshë tjetër në asnjë radio, jeni unik. Po ta kishit gjet do të dhuroja dy bileta çift.
1: Po për çfarë?
2: Për ku dhe na bëj edhe një herë pyetje.
3: Me qenë se Gazi hapi këtë temën e çiftit.
0: Gazi mund të nisësh biletat, ne t'i japim 200 e blek, si na jep këto çado.
3: Gazi dashur, me qenë se ti hapet temën e çiftit, un si rallher kam një listë të gjatë me disa shenja të para që mund t'ia hidhni shoqit në mënyrë që të ngjisi disi dashuria midis jush. Kështu që gati për Gentipedia.
4: Gentipedia. Këshillat e zemrës.
0: Edhe rubrikën ta merr sym sy, domethënë,
3: kupton diçka? Kjo në fakt disa. Është bërë një listë, është bërë një listë e gjëra gjatë pasi shumë njerëz. Pasi shumë njerëz kanë studiuar strategjitë e flirtimit të parë, pra fjalët të cilat kanë shënuar jetën e njëri tjetrit.
1: Jemi shumë të interesuar.
3: Dhe kjo gjë ka arritur që të krijojë një lloj lidhje midis tyre, është kur orëzuar në një martesë, fejes apo diçka të tillë. Atëherë, një nga më bazikët e listës është komplimentet e drejtë për drejta. Një person tregoj se komplimentet që i kanë mbetur më shumë në mendje nga ato historira që mund të ketë patur kanë qenë lidhje me pamjen, por ka qenë jo në lidhje me pamjen, por me zërin. Pra dikush për shembull që i ka thënë, "Ore sa bukur e ke zërin ti, ëh, më pëlqen shumë ky zëri yt." Ka qenë një nga ato gjëra që
1: do të gëndosh shpesh gjenti.
3: Gëndosh shpesh.
1: Ah, ta bën ti pas sa kur thonë ashtu.
3: Asgjë ç'a të bëj, rrim vend aty.
0: Edhe numër.
1: Me 10 tur.
5: Po çfarë bën tani se e dinë rrim vend. Si nga ata ti.
3: Tjetra, është një mesazh fare i drejtë për drejtë. Një grua se tregojnë në raste konkrete, një grua i dërgoj të dashurit të ardhshëm vetëm një fjali: Zot sa tërheqës je. Ishte mesazhi i parë që kishte marrë nga shoqi, por do ti që kjo gjë funksionoi dhe i mbeti në mendje. Pra nuk e nevojë që të kesh mesazhe të komplikuara, jo po yjet Kur'an mbi tokë. Mbi tokë dhe u bën lule dhe ajo lule pjalmi i saj dole ti. Pra, domethënë duhet të jesh disi më i drejtë për drejtë në ca mesazhe.
1: Po varet se kë ke përball ose kë ke për te ekranit, edhe kjo është.
3: Tjetra është më duhet numri yt. Pra jeni midis kolegëve e ndërton situatën dhe i thotë jo ma jep numrin, në shkret ndryshe, pra të lutem.
1: Pra
3: një grua dhe ky është rast konkret, ju ofrua papritur një burri i cili ne kishte qef dhe i thash më duhet pak numri yt. Po duhet iki, po më duhet numri yt.
5: Patjetër, ja merre.
3: Po më merre, urdhoi ka thënë 069999, ja tha numrin, doti që ja.
0: Do të shkojë. I kanë tre kalamaj.
3: Shkroja, jo, i shkroi ky, shkroi. Ua.
0: Se ti thash.
1: U shkruan edhe?
3: Po. Tjetra është ti për shkakun mund të bësh imitimin e një personazhi të famshëm, për shkakun Bora ose The Dictator, po e bën për të qeshur me një personazh.
1: Ah, se e luan. Luan
3: Dictator. Tjetra, një nga komentet më të rëndësishme me sa duket në këtë listë që nga të jesh i kujdesshëm ndaj gjërave të vogla. Pra, një herë një nga raste, pra tregon në një çift, një nga gjestet më të bukura ishte kur partneri i kishte kujtuar një ngjarje që ishte thënë para 2 vitesh dhe ky ja tha me shumë detaje, i tha se mban mend kur ti tregove që se si ndroi jetë gjyshja dhe gjyshja
5: kur ishte memorie ke.
3: Wow. Unë kisha veshur këtë fusta. Wow. Pra ti kujtosh gjitha këto detajet e vogla. Dhe fundit fare kësaj liste është nëse jeni koleg pune, pra dhe ka lindur një çu midis jush, por nuk doni që të thyeni kodin e punës, një nga rastet ku ka funksionuar është në momentin kur nuk ishin më koleg pune, kjo i dërgoj mesazh këtij: po tani që nuk jemi më koleg pune, do ja bëjmë dhe do ti që ka gjetur
0: një tre fëmijë dhe këta koleg.
3: Pra me sa kuptoi unë nga kjo listë, duhet të shmangeni nga lista tipike e
0: jam dakord.
5: E dashurisë.
1: Ja ta provojmë, jam dakord.
3: Ne synojmë
1: filmat, ta provojmë dhe flasim pastaj.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisi një super bukë me miell i Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Se një.
10: Po sa?
9: Dë.
10: Po pse dë?
9: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
10: Si, si?
9: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
11: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
14: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë.

0: Ja për që qëndrimet politike mund të shkatrojnë një misi artistike, le të themi. Dje në çdo portal, në çdo vend ishte shfaqur që Michael Moore nuk do të hapë më koncertin e Ed Sheeran, i cili në fakt e bënte prej disa kohësh në turin e tij sepse kishte kishte të rritur Free Palestine në disa koncerte. Sigurisht Ed Sheeran, Michael Moore. Dhe sigurisht Ed Sheeran thotë që nuk ka qenë vendimi im, po i promotorit tim, unë nuk kam qenë kundra që ai kishte qëndrime dhe veta.
1: Ti, po.
0: Absolutisht, po sigurisht Ed Sheeran ka një ekip nga mbrapa që po, dhe gjithë njerëzit në fakt kanë akuzuar Ed Sheeran dhe ka humbur dhe shumë followers,
1: dhe
0: shumë bileta, shumë bileta nuk u shitën ose i kanë më tërhequr njerëzit nga blerja e tyre, kështu që do shohim si do se do jetë sepse ka qenë shumë e përhapur dhe me Pink që ka treguar qëndrimet e saj dhe kështu me radhë. Kështu që Michael Moore dhe Ed Sheeran tashmë nuk do jenë më shok me sa duket dhe shumë njerëz
2: shok në koncert,
0: në koncert po shpresoj ta kenë zgjidhur me njëri tjetrin. What

çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat një

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just call
4: to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Club FM.

0: qane dhe çdo shërbim pranteje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. Me standardin tërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kuvendi zhvillon sot seancën plenare ku në fokus do të jenë disa interpelanca urgjente të kërkuara nga deputetët e PD-s, si dhe shqyrtimi i votimit të disa projekt ligjeve. Rendite janë marrëveshjet për Ukrainën, inteligjencën artificiale, sektorin e ullirit, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ndryshime në komisionet parlamentare. Ndërkohë për sot është paralajmëruar një protestë në orën 10 përpara parlamentit, pikërisht në kohën kur kuvendi pritet të zhvillojë seancë plenare. Protesta e 109 kundër qeverisë u zhvillua në Tiranë me thirrje kundër Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, si dhe në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s. Protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit duke kërkuar lirimin e personave të ndaluar në protestat e mëparshme. Tubimi u mbyll tek busti Adem Jasharit me thirrjet liri për çlirimtarët. Protestat kundër dënimit të 4 krerëve të UÇK-s në Hagë vijuan deri në orët e vona të mbrëmjes në Kosovë, pasi u shpërnda nga sheshi Skënderbe në Prishtinë. Një pjesë e protestuesve u zhvendosën sërish drejt e Uleksit në fushë Kosovë. Protestuesit hodhën gurë dhe mjete pirotehnike drejt ndërtesës, si pasojë një pjesë e vogël e çatis ka marr flak. Në zonë u shtua pranie forcave speciale të policisë, të cilët shoqëruan dy protestues. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar pas dënimit të 4 pjesëtarëve të UÇK-s duke theksuar se për Serbin prioritet mbetet ruajtja e paqes dhe stabilitetit. Ai shtoi se shoqëritë duhet të përballen me krimet e kryera dhe se zgjedhja në të ardhmen duhet kërkuar përmes dialogut dhe mirëkuptimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
5: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthit u fare?
10: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restoran

0: Jemi rikthyer në program
1: 0808.
0: Dërgo kemi disa mesazhe.
2: Fatima.
0: Fatosi nga Gjermania, Guten Morgen, mirëmëngjes katër
3: shafa fantastike. Guten Morgen, Fatos.
0: Guten Morgen. Se bëni thotë të intën dhe të premte me preferenca muzikore që të kënaqen dëgjuesit.
2: Është vërtetë, është vërtetë. Kështu që ne do vendosim një Rammstein për Fatosin tani ose Die Toten Hosen, një grup gjerman, shihe veti ose Modern Talking.
0: Nuk e ka këtë shihen Fatosi, atë po të shohësh.
3: Mund ta bëjmë për shkakun që vetëm 5 njerëz.
0: Po pra.
1: Po si përzihet, pastaj do na fusësh në shërbim dëgjuesit.
2: Po fare, lëre të premte.
0: Gazi nga Elbasani vazhdon shkruan për ne, thos sinqerisht thos, ju dëgjoj më shumë dashuri, jo vetëm juve, po të gjitha programet e Club FM, Andi Orgesën, makinë me Zytimon, kuptohet kur kemi kohë të disponueshëm. Ju përshëndes të gjithëve dhe na ka nisur foto të makinës vet ku sot këtu rri radio këtu... gjithë ditës
2: në. Po, gazi dhe makinë luksoze. Me touch Altini, ose si ke ti me rrota xhile. Taksosh gazi.
3: Nuk ndryshë gjykimi tani.
0: Linda bonjour Linda, na shkruan. Bukur, na shkruani 069 20 70 222. Ndërkohë ju që
2: jeni në momentin për të luajtur pak sepse kemi një censur, kemi
1: kohë për të shaka.
4: Përgjigja ime është kohët e fundit, unë kam vendosur të jem komplet dhe fokusuar vetëm te dashuria ime më e madhe që është muzika.
2: Hëprapse 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2 mund të bëheni fitues vetëm me një mesazh.
4: Përgjigja ime është kohët e fundit, unë kam vendosur të jem komplet dhe fokusuar vetëm te dashuria ime më e madhe që është muzika.
2: Çfarë mund të jetë kjo fjala që kemi censuruar? 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2. Ndërkohë kanë ardhur edhe dy mesazhe tjera. Mesazhi i radhës vjen nga Doni, i cili thotë good morning. Nga Tirana, klubi më i mirë, thotë Deni.
0: Faleminderit.
2: Dhe Kristiani thotë po mirëmëngjes, Simo.
1: Mirëmëngjes, ma.
2: Një ditë të bukur, you and all.
0: Thank you.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Hey ti, po, ti shije pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto-shtesë. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute. Ne 0% huaja kushton para.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Mirëmëngjes.
1: Patjetër që ka alternativa. Falenderojm dhe sponsorat tan të mrekullueshëm Anatoday Hospital dhe GoTech Electronics që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë, alternativat për sa i përket censurës janë: Petri thot karriera, Albani thot dedikuar, fokusuar, e çlirët, çlirimi. Jo. 0692070222 e dëgjojmë edhe një herë.
2: Tash kohët e fundit un kam vendosur të jem komplet dhe fokusuar vetëm te dashuria ime më e madhe, që është muzika.
1: Okay, 0692070222 përqendroni tek fjalët 1 2 3.
2: Përgjigjja ime është kohët e fundit un kam vendosur të jem komplet dhe fokusuar vetëm te dashuria ime më e madhe, që është muzika.
1: Ndërkohë do flasim pak për artet marciale. Për shumë njëri prej arteve marciale quajtur taekwondoja, po bëhet gjithë famshëm edhe nëpërmjet kurseve të ndryshme që prindrit çojnë fëmijët. Disa i çojnë për të mësuar trupin e tyre me një disiplinë aziatike, me një disiplinë artesh marciale ndryshe nga ajo me cilën jemi mësuar,
3: sepse përgjithsisht për vetmbrojtje.
1: Brezi pikërisht. Pra Brezi ka qenë i mësuar me çojnë kurs basketbolli, çojnë kurs voleybolli, tashmë ka filluar edhe taekwondoja, po edhe për mbrojtje fizike, pra edhe për të qenë të gatshëm në rast edhe për vajza. Kujtojmë që taekwondoja është një art marcial me origjinë nga Korea e Jugut, e shpikur, si thua, në shekullin e 20 ka marr hovin më të madh. Rrënjët e saj lidhen me artet marciale koreane dhe tradita më e hershme e luftimit me këmbë. Pra ka shumë të dedikuar luftimit me këmbë. Pas luftës së dytë botërore, shkolla të ndryshme marciale në Kore filluan të bashkohen dhe gjatë viteve 50 dhe 60 u konsolidua ajo që mori emrin taekwondo, fjalë që përafërsisht nuk kupton rruga e këmbës dhe grushtit.
3: Tani
1: ky është rrugtimi, kemi parë betejat e kampionateve të ndryshme. Ndërkohë po ndodh diçka shumë e çuditshme në botën aziatike. Do të nisë në fakt kampionati i taekwondos, por në këtë rast virtual në të gjithë Azinë. Ky kampionat taekwondoje virtual do të bëjë debutimin si sport medalje në lojrat aziatike të këtij viti, duke sjellë një version të arteve marciale në botën digjitale. Pra, praktikisht është njëri prej sportistëve vendos një VR, ka disa sensorë të montuar në trupin e tij që regjistrojnë gjitha lëvizjet e tij dhe në një ekran të madh shfaqet kundërshtari virtual, pra Altini që ka luajtur Mortal Kombat edhe Taken e gjithë këto lojra digjitale.
3: Del
1: direkt, pra, dhe ndërkohë ka edhe kështu efekte speciale, jo gjaku, jo pultau. Dhe ndërkohë po bëhet një sport goxha i famshëm. Pra, gjithmonë e më tepër po i largohemi kontaktit fizik, pra nesër pas nesër në jetë kur ti të hash një grusht prej vërtetit do thuash
3: ui. Vërtet.
1: Ui sa të vim
3: ka fort pra. Sepse çdo gjë është në mendjen tënde.
1: Pikërisht, pra.
3: Nëse dhimbja
1: është si thot Matrix, pra, si çdo film i famshëm i motrave Wachowski, nëse truri yt e interpreton grushtin, atëherë rrjedh gjak me vërtetë.
3: Pra, këtë po theme psikologjike.
1: Ai është film,
3: kur ishim vegjël dhe vritëshim, nuk qanim deri në momentin që shihnim gjakun. Ose deri në momentin që shikonin prindërit që na shikonin.

0: censurës, por ende nuk kemi një përgjigje të saktë. Atëherë dikush thot përqendrim.
1: Jo.
0: Përqendrim, pra,
1: jo.
0: Përqendruar.
1: Po, jo, pra.
0: Jo. Përkushtuar, jo, mër, jo. Relaksuar, izoluar, jo, mbyllur, mbyllur. Jo.
1: Ndërkohë
0: Dori thot mua më vjen ndërmend filmi Demolition Man, edhe mua gjithmonë më vjen ajo skena e Demolition Man në mendje, me Sandra Bullock. Sandra Bullock edhe Stallone që duan të puçen edhe duan të krijojnë një marrëdhënie intime, por jo, bota është bërë virtuale e gjitha.
2: Fusin ato të koka, edhe që të
1: mbarojnë të koka.
0: Ndërkohë dëgjojmë edhe një herë censurën, e pas kanë bërë të vështirë sot Alti.
1: Bravo,
2: si kjo po
1: ja përshëndim apo jo?
0: Gati, 1, 2, 3. Opa.
3: Përgjigja ime është kohët e fundit, un kam vendosur të jem komplet dhe fokusuar vetëm te dashuria ime më e madhe që është muzika.
0: Komplet çfarë?
1: Do na ndihmosh me personazhin?
0: Atëherë
1: është Enca.
0: Enca.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Dhe
4: kemi një fitues, yes. Gati ta dëgjojmë censurën e shpartalluar 1 2 3.
6: Përgjigja ime është kohët e fundit, un kam vendosur të jem komplet misterioze.
4: Misterioze. Dhe ndërkohë fituesi është Tili.
5: Tili
4: me numrin.
5: Shoku ynë Tili,
4: po, Tili me numrin e telefonit 0977, dashur Tili, ke fituar një orë nga Rivaldi Watches për të qenë sakt dhe i përpikt kudo që të shkosh. Yeah. Dhe gjithashtu
5: një set fotografik nga Kumi, është një dhuratë e re që i shtohet klubit të mëngjesit. Në fakt e kemi patur hera herës, mm-hmm. Po Kumi vjen edhe me një risi të jashtëzakonshme në tregun shqiptar, sepse ju mund të bëni kursin e fotografisë në pranë Institutit të Fotografisë së Kumit. Aty do të mësoni për kompozimin dhe zhvillimin e syrit artistik, për njohjen e teknikave të fotografimit, super, për funksionet e aparatit, për modelim dhe pozim për fotografi, fantastike, si dhe krijimin e një arkive personale që tek e fundit është misioni i fotografisë, mm-hmm, që ne të fotografojmë momentin dhe jetën ta mbajmë për gjithmonë.
4: Bukur, dashur Tili, mund të vish çdo ditë ende nga sot pranë në redaksin e Club FM nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin ton. Unë kam nisur edhe vendodhjen e Villa Club FM, ku ti mund të tërheqësh biletat.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon me një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
5: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.
9: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: ka një person në botë që nuk e përdor ChatGPT-n?
1: Kush është ai?
0: Ky është Andrew Garfield, i cili në fakt tregon se hoqi dorë nga ChatGPT pasi luajti rolin e Sam Altman, që është CEO i ChatGPT-s i OpenAI. Okay. Në fakt aktori ka treguar se ndaloi.
2: Atë mora më shumë vesh informacion se di njerëzit.
0: Ka ndaluar komplet se përdoruri pasi luajti rolin e CEO-s dhe Garfield tha se e përvoja e bëri të reflektonte mbi zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe ndikimin që ka. Ai madje e krahasoi me periudhën kur hoqi dorë dhe nga Facebooku, kur luajti në filmin The Social Network. Dhe sipas aktorit, zhvillimi i AI-t po çon shoqërinë drejt një territori ende të panjohur, ndërsa mbeten pikpyetje për ndikimin e saj në vendet e punës, ekonomia dhe jeta e përditshme. Kështu që sa më shumë të dish, ndoshta do na bëj më shumë të stepemi ndaj përdorimit të AI-t.
3: Teori konspirative të kundërta në lidhje me AI-n. Pra, të gjithë milionerët e botës me Zuckerbergun, me Elon Musk-un, me gjithë çfarë janë lart e poshtë, me Jeff Bezos, i cili supozohet ishte i pari i cili duhet ndërhynte te inteligjenca artificiale dhe ta kishte të paktën Alexën, produktin e tij të famshëm për shërbimet në shtëpi, ta kishte më inteligjente se sa është. Unë sot e kësaj dite, për shkakun që kam edhe një Alexa të vogël në shtëpi, më shumë gjëra i bëj me chatin me si thua me ose me Siri e iPhone-it, sepse ka mbetur shumë mbrapa Alexa. Por për teksa e ka një teori konspiratore që po qarkullon rrotull, që flitet që ndoshta këta milionerë kanë investuar kaq shumë para në inteligjencën artificiale, sa që si thuash humbjet në mirëmbajtjen e serverave dhe gjithçka tjetër nuk po i kthen feedbackun, pra nuk po i kthen të ardhurat, dhe prandaj këta përpiqen që të krijojnë një lloj fluske artificiale që o zot po na del jashtë kontrolli, o zot, që njerëzit thonë u prit se ndoshta ne duhet vazhdojmë të investojmë që mos na iki nga kontrolli.
0: Po bëhesh i varur pastaj, do të thonë që të zhvillohet
3: kjo gjë. Kështu që se di tani këto teorira të ndryshme do ta zbulojmë pas disa vitesh,
2: pas 5 viteve.
1: Ti je shumë vonë.
0: Ideja është që jo. Shumë të shojmë nga afër, sidomos si puna e aktorit, të trëmbur shumë situata.
3: Kështu që mos e shik nga afër, shije nga larg.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Hey ti, po, ti shihe pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute. Ne 0% huaja kushton para.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Ora 9.

0: on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kuvendi zhvillon sot seancën plenare ku në fokus do të jenë disa interpelanca urgjente të kërkuara nga deputetët e PD-s si dhe shqyrtimi e votimi disa projekt ligjeve. Rendite janë marrëveshje për Ukrainën, inteligjencën artificiale, sektorin e ullirit, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ndryshime në komisionet parlamentare. Ndërkohë për sot është paralajmëruar një protestë në orën 10 përpara parlamentit, pikërisht në kohën kur kuvendi pritet të zhvillojë seancën plenare. Protesta e 109 kundër qeverisë u zhvillua në Tiranë me thirrje kundër Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, si dhe në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s. Protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit duke kërkuar dhe lirimin e personave të ndaluar në protestat e mëparshme. Tubimi u mbyll tek busi Adem Jasharit me thirrje të liri për çlirimtarët. Protestat kundër dënimit të katër krerëve të UÇK-s në Hag vijuan deri në orët e vona të mbrëmjes në Kosovë, pasi u shpërndan nga sheshi Skënderbe në Prishtinë. Një pjesë e protestuesve u zhvendosën në zyrat e Uleksit në fushë Kosovë. Protestuesit hodhën gurë dhe mjete pirotehnike drejt ndërtesës, si pasoj një pjesë e vogël e çatis mori flak. Në zonë u shtua prania e forcave speciale të policisë, të cilët shoqëruan dy protestues. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka reaguar pas dënimit të katër pjesëtarëve të UÇK-s, duke theksuar se për Serbinë prioritet mbetet ruajtja e paqes dhe stabilitetit. Ai shtoi se shoqëri duhet të përballen me krimet e kryera dhe se zgjidhja në të ardhmen duhet kërkuar përmes dialogut dhe mirëkuptimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Dhe bënje përdiqësim lidhje me situatën e trafikut shpejt-shpejt, sepse kemi jashtëzakonisht shumë ngarkesë sot. Paktën Unaza e vogël ka shumë ngarkesë, më pas kemi gjithë rrugën e kombinatit me shumë ngarkesë, sidomos kthimi për në rreth rrotullimin e pallatit me shigjeta. Unaza e madhe është mirë, është relativisht mirë, nuk ka segmente të ngarkuara, gjithashtu dhe dalja nga Tirana dhe hyrja në Tiranë është goxha mirë, por trafik të rënduar kemi gjithë Kamzën, kthesën e Kamzës dhe ndërkohë kthesa e Rinasit ka gjithmonë në hyrje. Pra në vajtje për në Rinas ka
1: kuçe,
0: ka goxha trafik. Kështu që me kujdes ruani distancën këtu tek kryqëzimi i Shiragut në mënyrë periodike, ja fusin asaj tabelës, duke i sheshojnë atë tabelën e mesit që
1: mbase duhet hequr ajo.
0: Hera herë, po për të hequr tabela më dhon me ty. Sheshoje tani se na prishin makinat.
2: Ndërkohë përshëndesim zyliftarin, i cili ka nisur me ngjesin e tij duke bërë vrap në 10 kilometra në breg të detit. Afër detit. Është në Saran, duket në Ksamili i dashur.
0: Rritet në Delvina, vash.
2: Po, më ngadal zyliftar dhe është shumë super kohë në Saran, patjetër e shijon edhe vrapin e tij.
1: Nëse kishte gjë ti thot zyliftari, për ti kanë
2: si ti. Çat kem un asgjë.
1: Jo, vazhdo.
0: Ndërkohë na kanë ardhur edhe përshëndetje të tjera, kemi mesazhe klasike, u thon mirëmëngjes grupi nga Edi, mirëmëngjes tashu Edi. Kemi edhe një mesazh tjetër nga Kreta, tham Sokolit
2: Kret.
0: Mirëmëngjes grupi thot. Edhe një mesazh nga Eda thot përshëndetje grupi më i mirë Eda. Faleminderit Eda.
2: Faleminderit shumë na shkruani 0692070222 dhe mos harroni deri me datë 30 shtator keni super ofertën e GoTech Electronics, nxitoni sepse nuk do zgjasim për gjithmonë.

0: thot bëhen na gati për nesër si pas kërkesave me zi po presë të premte Sokoli nga Kreta.
1: Hajde Sokoli,
0: imagino kemi tre veta, një nga Kreta, një nga Gjermania që po na lutën për këngët i vëmë që sot. Altine, tani ape që kraun dhe ti, të lutëm.
2: Ndërko bëjmë një përdisim lidhja me situatën e Oasis. Oasis janë rikthyer në fakt fuqishëm. Viti kaluar ka qenë viti që u kthye lloj këngëtarësh dhe skena e muzikës në fakt e rockut në përgjithësi
1: është ringritur.
2: System of a Down konsiderohet deri tani si grupi i cili po fiton më tepër para në këto ngjarjet e
1: Dhe pse Sergi vazhdon deklaron që nuk më pëlqen
2: nuk më pëlqen kjo muzikë, më dua të këndoj muzikë armene në linjë rehat. Ndërkohë Oasis do të vazhdojnë turneun e vitit 2027 pas rikthimit të madh të Oasis Live që nga 2025. Pra Liami dhe Noeli kanë konfirmuar zyrtarisht Oasis Live 2027 me 38 koncerte në Britani, Europë, SHBA dhe Irland. Çështja është që do të jenë në Glasgow, më pas do të jenë në Manchester, në Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, kujdes ju të Romë, Shqipëria, kujdes me Romën.
1: Më
2: pas do të jenë në shtator do të jenë në Irland, në gusht në SHBA dhe më pas do të jenë në vende të ndryshme të Anglisë, në fakt në koncert ndryshme në Angli. Çështja është që biletat janë me short,
1: nuk e di pse doli kjo moda e shortit.
2: Po doli moda e shortit sepse ka kaq shumë fluks njerëzish sa që
1: tani këta duan lek, as duan lek tani se
2: këta duan lek, po mbajnë stadiumet më tepër lek se sa duan të marrin këta. Bukur, dëgjojmë pak Oasis deri kthehemi pas pak. Yeah.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Mirë mëngjes,
1: ka ardhur një mesazh nga Turi Bresha, i cili thotë buongiorno Club Matutino. Po e fitova të drejtën e biletave për Oasis në Rom, do ja fal ndonjë të çmenduri për ta,
0: 29
1: dhe 30 korrik është flak fare në Rom, thotë Turi Bresha. Ndërkohë unë në fakt, se edhe unë si një fans goxha i madh i Oasis, do shkoj te doktor Julian Dervishe, do i them a bëj pak hundën kështu si Liami, ta kem kështu si hund të bllokuar, atë lutem kështu e dua të ma bësh rinë të plastikën në mënyrë që të këndoj dhe unë kështu maybe të tjera. Falenderoj merë atë Day Hospital që mund të të bëj çdo lloj shërbimi që ti ke dëshirë për sa i përket anës estetike.
0: Por mund të bëni edhe lutronik lazer, që është lazeri i fundit të teknologjisë së fundit, nuk ka dhimbje dhe rezultate që në seancën e parë.
1: Fantastike. Ndërkohë jemi gati për bejtën e ditës së sotme. Sasha ka për bejtën.
2: Shaka.
0: Florence in the machine.
3: You are on the other side like always, wondering

0: Prisoners!
1: Njëndër kënaqësitë më të mëdha të punës tonë është gjithmonë pjesa pas mikrofonit ku ne bëjmë shumë gallate dhe kënaqësi.
2: Mos i tregoj apo vazhdo punën.
1: Aderimi tek Betja duhet të dërgoni vetëm mesazhe zanore 069 20 70 222. Atëherë fillon me D, mbaron me I.
2: Ndonjëherë
1: vendosin të tjerët për ty. E kur triumfon mbi të keqen dhe frikën, sjell shpresën, lirinë dhe dritën.
2: Jeni aktualitet. Jeni aktualitet.
0: 0-6-19-20-70-222 numërioni për hershëm i telefonit. Pranohen si përgjigjet sakta vetëm mesazhe zanore, kështu që Sasha dhe njëherë.
1: Fillon me D, mbaron me I. Ndonjëherë vendosin të tjerët për ty. Dhe kur triumfon mbi të keqen dhe frikën, sjell shpresën, lirinë dhe dritën.
0: Dendësi.
2: Jo.
1: Dashuri.
0: 0-6-19-20-70-222 është numërioni për hershëm i telefonit, kështu që ju kujtojmë edhe njëherë vetëm mesazhe zanore.
2: Shkojmë dëgjojmë Coldplay.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
2: cilësi në 4 stin.
5: 10 ditët e para të shtatorit, 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror, plakat 120x120, 1400 lek metri katror, laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë, rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
6: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
11: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
11: Number 5.
12: Have you factor?
0: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
11: Number 4.
0: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
11: Number 3.
13: To say that your skin tastes like summer.
0: Në vendin e 3, James Blunt, Face Like.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet trafiku.
3: Kredia.
4: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashkë.
3: 3 orë.
4: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium ile. Ofertat premium ile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë, shkolla ka filluar, por nëse jeni ende të paqartë me jetën tuaj, sidomos ju që jeni 18 e sipër, ne ju sugjerojmë Tirana Business University.
6: Po, është shumë e lartë akoma, nuk ka nisur tamam.
5: Sepse TBU, siç njihet tashmë, ka 16 vjet eksperiencë në arsimin e lartë, 14 breza të diplomuar dhe mbi 95% të studentëve të punësuar gjatë studimeve ose më njëherë pas diplomimit i keni të certifikuar. Kjo është arsye pse TBU njihet si vendi ku studimi sjell punësimin. Në fund të ditës, për çfarë studiojmë? Për të punësuar. Kështu që TBU është zgjedhja e duhur.
6: Ndërkohë kanë ardhur shumë mesazhe zanore në lidhje me Bejtën e Sashës. Gati 1 2 3 ditë gjem gjitha.
7: Po tani
6: jo, pastaj
7: s'ka më gjitha.
5: Mos fol.

0: Menete Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: Se një.
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Kanë qeshë edhe për sot dhe ju falenderoj.
1: Por kemi fitues për sa i përket quizit, gati të dëgjojmë përgjigjen e saktë. 1 2 3.
2: Ësht fjala drejtësi.
1: Drejtësi, drejtësi, drejtësi. Dhe më shpejt apo më shkatha, pra përgjigja, ua, se më iku ua me 047, me 047 emri, një sekond sa regjia tjetë galerina.
0: Rina.
1: Rina dashur.
0: Ke
1: fituar 2 bileta për Cineplex, kështu që mund të ishte të rregjësh që sot nga ora 3 deri në orën 6 redaksin e Club FM.
0: Për të parë super filma që sjellën në Cineplex.
1: Coca-Cola sot në orën 8 në
0: Cineplex. Në premier Gendi do të jemi aty për të duart rrokitur si gjithmonë, edhe pse ti
1: nuk i meriton.
3: Mos u mërzit.
0: Ju lëmë në shoqërinë e Orkestrës Zaimit me Music Box.
1: Pas do të kemi Kelly me Gretën, makinë me dy timon.
0: Dhe Bundelca me zërin e saj të ëmbël në mix. Nëse në orën 7 rikthehemi sipërherë përpara nesër gjithmonë Andi Begolli dhe sipërherë.
1: Falenderojmë NT Day Hospital dhe GoTech Electronics mbi të gjitha. Arsyeja mos arsyesi bëhet arsyes time.
0: Ma do të thonë shumë arsye, sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Enet Day Hospital dhe GoTech.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: aquatike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kuvendi zhvillon sot seancën plenare ku në fokus do të jenë disa interpelanca urgjente të kërkuara nga deputetët e PD-s dhe si shqyrtimi i votimit të disa projektligjeve. Në renditje janë marrëveshjet për Ukrainën, inteligjencën artificiale, sektorin e ullirit, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ndryshime në komisionet parlamentare. Ndërkohë protestuesit janë mbledhur përpara parlamentit dhe kanë nisur revoltën qytetare. Konferenca e kryetarëve ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për veprimtarinë e kompanisë Kajo. Kryeu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi pretendoi se Kajo ka shmenzuar 34 milion euro nga buxheti i shtetit dhe kërkoi transparencë mbi përdorimin e fondeve. Proteste 109 kundër qeverisë u zhvillua në Tiranë me thirrje kundër Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, si dhe mbështetje të kryerëve të ish UÇK-s. Protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit duke kërkuar dhe lirimin e personave të ndaluar në protestat e mëparshme. Tubimi u mbyll tek busti Adem Jasharit me thirrje të liri për çlirimtarët. Protestat kundër dënimit të 4 krerëve të UÇK-s në Hagë vijuan deri në orët e vona të mbrëmjes edhe në Kosovë, pasi u shpërnda nga sheshi Skënderbej në Prishtinë. Një pjesë e protestuesve u zhvendosën sërish pranë objektit të Ulexit në fushë Kosovë. Protestuesit hodhën gur dhe mjete pirotehnike drejt ndërtesës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Duhet të zgjohemi me energji edhe me një po themi mendim pozitiv për ditën, kjo sepse është freskuar disi, është larguar ai nxehti i tmerrshëm dhe po shijojmë këtë freskinë gjithashtu me muzikën më të mirë këtu në programin Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë bashkë këto 2 orë transmetimi për të cilë vetëm pas pak si çdo të njëjtë propozimet e javës sipas charteve italiane. E nisi me Billy Ocean.

kemi dëgjuar nga Billy Ocean, Loverboy. Është ora 10:11, ne nisim në këtë moment në propozimet e të enjteve për të sjell 5 këngët më të mira në chartet italiane. Vjen në vendin e 5 Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: Cilësi

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në program për të vijuar me klasifikimin e ditës. Njihemi bashkë me 5 këngët më të mira në Itali. Dëgjojmë në vendin e 4 Saif me Tu mi piaci tanto.

Kemi gjuar nga Saif, tu mi piaci tanto. Jemi në top 5 Itali, si çdo të enjte, do cilim një super bashkëpunim. Në vendin e tretë vjen Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore.

0: Kemi dëgjuar Canto d'Amore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni, një duo e pazakont, por që kombinuan shumë mirë të dyja natyrat e tyre artistike. Do të cilim në top 5 Itali në vëndin e dytë Ultimo me Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Koleksioni më i madh në botë i çelësave të hoteleve u certifikua në 21 tetorin e 2014 dhe i përket gjermanit Karsten Kraus nga qyteti i Frankfurtit. Ai grumbulloi gjithsej 182.600 çelësa plastik dhe kart identifikimi nga 5.200 hotele të ndryshme në 178 shtete të ndryshme. Çelësi i tij më i vjetër i përket një hoteli luksos në Las Vegas nga viti 1982, kur u lëshuan për herë të parë kartat e para magnetike.
3: Club FM Guinness.
2: Njeriu që mbajti një peshë prej 50 kg me dhëmb për kohën më të gjatë ishte turku Ahmet Demir, i cili vendosi këtë rekord në 14 shkurtin e 2011 në Stamboll. Ai arriti të mbajë varur në gojë një platform druri 50 kg për 1 minutë 12 sekonda, duke kafshuar vetëm një dorezë lëkure të fortë. Dentisti personali Ahmet Demir konfirmoi pas ngjarjes se dhëmbët e tij nuk posuan asnjë dëmtim strukturor, fal gjenetikës së fortë dhe muskujve të fuqishëm të nofullës.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet, kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Rikthehemi bashkë në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të nisur me historitë e bukura dhe për të rrëfyer këngët dhe mënyra se si ato janë krijuar. Kënga që vjen tani është një nga këngët më të jashtëzakonshme të historisë botërore, është interesante sepse George Michael e shkroi kur ishte ende adoleshent. Ideja erdhi gjatë një udhëtimi me autobus kur ishte 17-18 vjeç. Historia lidhet me fajin dhe pasojat e një tradhtie romantike. E shkroi bashkë me Andrew, duon e famshëm Wham, por më vonë kënga u bë aq e lidhur me figurën e tij sa publiku e konsideron praktikisht si këngë solo të tij. Rruga deri te versioni final ishte e jashtëzakonshme, e kam ndjekur edhe në bazë të dokumentarit dhe trofimeve të atyre që i kanë qëndruar pranë gjatë gjithë procesit. Ai nuk ishte i kënaqur me regjistrimin e parë për ta regjistruar sërish. Për pjesën e famshme të saksofonit u provuan 11 saksofonistë përpara se Steve Gregory të gjente tingullin që kërkonte George Michael. Kur doli në vitin 84, Carly Lewis për u bë një fenomen ndërkombëtar për të arritur vendin e parë në Amerikë, Britani, Itali, Australi, Kanada e shumë vende të tjera. Në Amerikë qëndroi 3 javë në kryet Billboardit. Videoklipi kushtoi edhe ai shumë nga sa ishte planifikuar sepse George Michael nuk e pëlqeu flokët e tij në pamjen e parë dhe u deshi të rregulloi pak modeli flokëve. Shumë prapa skena, shumë histori të bukura, por kjo mbetet një nga këngët më të jashtëzakonshme. Vjen George Michael, Carly Lewis Whisper.

Kemi dëgjuar nga George Michael Careless Whisper dhe do t'ju sillim një këngë që pa diskutim nëse keni qenë të vëmendshëm, duhet ta dini që ka ngjashmëri shumë me You Give Love a Bad Name. Është pa diskutim diva e jashtëzakonshme Bonnie Tyler, e dëgjojmë If You're a Woman.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Shania Twain në hitin e saj That Don't Impress Me Much. Është tani momenti për të kaluar në një tjetër këngë personale. Artistja Pink në 25 vite karrierë ka treguar që është shumë e fortë në çdo gjë që ajo ka shprehur, por së fundmi, këto ditët e fundit i është bërë një gjyq publik, le të themi, në rrjetet sociale për disa postime që ajo ka hedhur në Instagramin e saj. Kështu që Pink momentalisht mund të quhet si një nga artistet që më shumë po kritikohet për qëndrimet e saj politike. Por do të kemi pas në komentë në 2001-shin, një nga këngët autobiografike le të themi të artistes Pink, emri i saj vërtet është Alicia Moore. Family Portrait lidhet me divorcin e prindërve të saj dhe konfliktet familjare që ajo i përjetoi si fëmijë. Në tekst ajo shef familjen përmes syve të një fëmije që nuk kupton pse prindrit po largohen apo po ndahen. Në vend që të shkruaj një këngë tipike pop për dashurinë, Pink tregoi anën e errët të një familje që po shpërbëhej. Kënga u përfshi në albumin e saj shumë suksesshëm Misunderstood, që e shndërroi në një nga këngëtarët pop dhe një nga artistet me identitet shumë personale dhe të rëndësishëm. Kënga shkaktoi dhe reagime nga nëna e saj, pikërisht sepse përmbante elemente që ajo i konsideronte shumë personale. E dëgjojmë në Music Box Pink me Family Portrait.

0: personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë
1: çdo ditë
0: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 11:02 minuta.
5: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kuvendi zhvillon sot seancë plenare, ndërsa jashtë mbahet një protest. Policia ka shtuar masat e sigurisë dhe ka vendosur gard metalik rreth perimetrit të parlamentit, kjo pas tensioneve dhe përplasjeve të shënuara në seancën e kaluar. Partia Demokratike ka kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor për veprimtarinë e Kajos, por kërkesa është rrëzuar nga majoranca në kuvend. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se komisioni hetimor ka për qëllim mbledhjen dhe verifikimin e informacionit. Ai po ashtu kërkoi transparencë mbi mënyrën se si janë dhënë parat për Roni Efet, të cilin e cilësoi si mik të kryeministrit Edi Rama. Përmes dy dekreteve të firmosura sot, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka zyrtarizuar lëvizjet e reja në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me anë të këtyre akteve zyrtare, Besfort Lamallari është liruar nga detyra e ministrit, ndërsa në vend të tij është emëruar Ervin Demo. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të takohet të martën e ardhshme në New York me liderët e vendeve të gjirit. Takimi zhvillohet në kuadër të pjesëmarrjes së tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Bisedimet vijnë në një moment të rëndësishëm, ndërsa administrata amerikane po harton një plan për periudhën pas përfundimit të konfliktit me Iranin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
0: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

në pjesën e dytë me mbretëreshën e muzikës pop në titull edhe mban akoma kurorën, Madonna në këngën Vogue. Jemi në pjesën e dytë të programit Music Box me një falënderim dhe përshëndetje të veçantë për Eno Alba që mundson këtë program të përditshëm muzikor në Radio Kombëtare Club FM dhe më njëherë pas Madonës do të kalojmë tek Lady Gaga që shumë njerëz në fillimet e Lady Gagas menduan se ishte një kopje e Madonës. Kam përshtypjen se Lady Gaga ka treguar më shumë, ka treguar që është një artiste në të gjitha dimensionet muzikore, artistike dhe krijuese. Pas spektaklit dhe imazhit ekstravagant të Lady Gagës, fshihet kjo këngë shumë më intime që na kthen pas në 2016-ën. U shkrua nga Lady Gaga bashkë me Hillary Lindsey, Mark Ronson, Blood Pop. Kënga flet për një marrëdhënie ku dikush ka 1 milion arsye për t'u larguar, por ende kërkon vetëm një arsye për të qëndruar. Gaga e lidhi këngën me periudhën e vështirë emocionale që po kalonte në jetën e saj, me ndjenjen e lodhjes si kishte përjetuar gjatë viteve të famës. Kënga rrjedhimisht u bë një nga hitet më të mëdha të albumit të saj Joanne dhe tregoi një anë shumë të qetë dhe emocionale të saj. Albumi ishte me emrin e tezës së saj të ndjerë, një figurë e rëndësishme në historinë familjare të Lady Gagës. Albumi në tërësi ishte shumë autobiografik, sesa dukej, dhe shkëputur prej tij do të sjellim nga Lady Gaga Million Reasons.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

program me Angelina Jordan, Love Don't Let Me Go. Ora 11:18. Jemi në ditë shtatori dhe mua personalisht gjithmonë kur kujtoj shtatorin, kujtohet kjo këngë që do t'ju sjell tani, e 2005-s, e lidhur drejt për drejt me një nga humbjet më të hershme të Billy Joe Armstrong të grupit Green Day. Babai i tij vdiq në shtatorin e vitit 1982 kur Billy Joe ishte vetëm 10 vjeç. Armstrong e shkroi këngën dekada më vonë për t'u kthyer te ajo humbje dhe mënyra se si një fëmijë përjeton vdekjen e prindit. Një histori shumë e përhapur në internet thotë se pas funeralit Armstrong u mbyll në dhomë dhe i tha nënës së tij, "Wake me up when September ends." Kjo histori nuk po themi vërtetohet nga vetë, është po themi legjend e fansave që u përhap më vonë, megjithatë Armstrong ka shpjeguar origjinën e këngës si patjetër një homazh për vdekjen e babait të tij, u publikua si pjesë e albumit American Idiot, një nga albumet më të shkëlqyera të grupit Green Day. Për shkak të titullit dhe periudhës së publikimit, shumë njerëz e lidhin këngën edhe me 11 shtatorin, por origjina e saj është më personale. E dëgjojmë Green Day në programe Wake Me Up When September Ends.

Wake Me Up When September Ends. Këta ishin grupi Green Day për të vijuar me histori personale dhe nga fëmiria. Kënga na kthen pas në 1970-ën, Van Morrison merr një kujtim të fëmirisë dhe shndërron në një përvojë pothuajse mistike. Historia lidhet me një ditë të kaluar në natyrë dhe mendjesinë e çuditshme që pikërisht ky moment i zakonshëm mund të marrë një dimension të jashtëzakonshëm në kujtesë, një kujtim që nuk u largua kur nga mendja e autorit. Kënga ishte pjesë e albumit Moon Dance, album që konsolidoi Van Morrison si një nga autorët më të rëndësishëm të fillim viteve 70, historia e një artisti që nuk ishte nevojë për drama të mëdha për të krijuar një këngë të madhe. Mjaftoi vetëm ky kujtim i vogël. Dëgjojmë Van Morrison and It Stoned Me.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Me Love Is All Around. Është ora 11:37 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Në takimin tonë përditshëm me Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, do të qëndrojmë në program me absolutisht të preferuarën time, është kantautorja Alanis Morissette, një nga zërat më të jashtëzakonshëm të një prej kantautoreve më të dashura dhe që patjetër ka sjell shumë në muzik për të frymzuar breza të tërë, jo vetëm kantautoresh, por edhe në përgjithësi një tjetër koncept muzikor edhe botëkuptimi ka sjell Alanis në muzikë dhe pa diskutim ka qenë një ndër zërat më të rëndësishëm të viteve 90. Një nga këngët më të drejtë për drejta pikrisht të këtyre viteve është kjo që do t'ju sjell tani. Ajo është shkruar bashkë me bashkëpunëtorin e saj Glenn Beller në një periudhë kur po kalonte nga muzika pop e lehtë le të themi drejt një identiteti shumë personal dhe rock. Kënga flet për ish partnerin e saj që ka vazhduar jetën me dikë tjetër, ndërsa personi që ka mbetur pas është ende i zemëruar. Alanis nuk e ka konfirmuar publikisht identitetin e personit që frymzoi këngën, duke lënë historinë pjesërisht misterioze. Kënga ndryshoi komplet perceptimin që kishin për Alanis, ishte një shpërthim emocional, u bë një nga këngët që e përcaktoi alternative rockun e viteve 90. Albumi i jashtëzakonshëm në cilin ndodhet kjo këngë Jagged Little Pill u kthye në një fenomen global për të fituar 5 çmime Grammy Awards. Shumë nga njerëzit që dëgjuan këngën menduan se po dëgjonin një rrëfim të drejtë për drejtë nga ditari i Alanis Morissette. Pikërisht kjo ndjesi intime e bëri këngën kaq të fuqishme. Vjen në Music Box, You Oughta Know.

0: çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

se disco, është ora 11:48 minuta për të kujtuar një nga talentet më të mëdha, jo vetëm të Britanisë madhe, por që i erdhi botës një periudhë të shkurtër kohe, nuk na mjaftoi aq pak sa Amy Winehouse ndenjë në këtë tokë. Ndërkohë historia personale është gjithmonë e pamundur të ndahet nga kjo këngë. Amy Winehouse e shkroi bashkë me Mark Ronson në një periudhë shumë të trazuar të marrëdhënies së saj me Blackfielder Civil. Ai ishte larguar nga ajo dhe ishte kthyer në lidhjen e tij të mëparshme. Kënga është për ndarjen, braktisjen, kthimin në vetmi, por Winehouse e këndon sikur po rrëfen diçka që sapo i ka ndodhur dhe dhimbja është kaq e ndjeshme. Kënga bën një nga simbolet e cilit të saj, pjesë e albumit Back to Black, që e shndërroi Amy Winehouse në një yll ndërkombëtar për të fituar ky album 5 çmime Grammy dhe për ta vendosur atë në një kategori krejt veçantë mes kantautorëve të kohës. Ajo nuk përpiqet që të fshikte jetën e saj nga muzika, përkundrazi, marrëdhëniet, dhimbja dhe problemet personale të Amy Winehouse vën pjesë e materialeve të saj artistike. Dëgjojmë në Music Box Back to Black.

Thyer me Amy Winehouse në Back to Black, në fund të programit Music Box për ditën e sotme, për të përshëndetur dhe falenderuar Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. Do të cilim një këngë të 1979, një nga grupet e mia të preferuara dhe një nga këngët më personale të Stevie Nicks me Fleetwood Mac, por edhe një nga ato këngë ku historia reale, po themi, është shumë më komplekse se sa duket. Stevie Nicks e ndërtoi këtë këngë nga disa elemente të jetës së saj, të njerëzve përreth gjatë një periudhe shumë intensive me grupin, teksti lidhet me dashurinë, me humbjen, marrëdhënien dhe një figurë femërore, një vajzë e quajtur Sarah. Kënga u shfaq në albumin Task, një prej albumeve më eksperimentale të Fleetwood Mac, për treguar edhe një karakteristikë të rëndësishme të Stevie Nicks, që ajo shpesh nuk e tregonte historinë personale në mënyrë dokumentare, le të themi, por merrte një përvojë reale e përzihente me pak imagjinat për të krijuar një histori gati poetike. Vin Fleetwood Mac me Sarah, me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër, bye bye.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super bukë me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Bukë me Ola.
2: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Bax Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: Part-time lover.
6: I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt.

0: radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Vjojnë tensionet para Ministrisë së Brendshme, një grup protestuesi shkan hedhur letra higjienike në drejtim të policisë, ndërsa situata është tensionuar më tej. Një prej protestuesve është përplasur me një efektiv dhe më pas ka tentuar të çajë kordonin e policisë. Ai ishte ndaluar dhe shoqëruar nga uniformat blu. Seanca gjyqësore ndaj presidentit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhit është shtyrë pasi mbrojtja nuk mori pjesë në proces në përputhje me vendimin për bojkot të dhomës avokatisë. Gjatë seancës, Meta kërkoi disa herë që të merrte fjalën, por gjykata nuk e lejoi. Pas përfundimit të seancës, ish presidenti ngriti pretendimin se mbrojtjes nuk janë vënë në dispozicion të gjitha materialet e dosjes. Kuvendi ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për shtyrjen e projekt ligjit për pagat e magistratëve. Kërkesa mori 36 vota pro dhe 79 kundër. PD argumentoi se votimi duhet shtyrë për të vijuar konsultimet me institucionet e drejtësisë dhe për të shmangur shkeljen e kushtetutës. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka propozuar që Kanadaja të bëhet antarja e parë e asociuar e Bashkimit Europian. Presidenti Amerikan Donald Trump reagoi ashpër ndaj propozimit, e i cilësoi ftesën si një akt armisor dhe paralajmëroi Europën për tarifat e larta, nëse sipas tij, qëllimi i marrëveshjes nuk është pozitiv. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

E besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night.

0: 12 e 31 minuta. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Bebe Rexha ka një tjetër arsye për të festuar. Artistja shqiptare me fan botërore ka njoftuar se kënga e saj New Religion ka tejkaluar shifrën e 100 milion dëgjimeve në Spotify, platformën më të madhe të muzikës në botë. E entuziazmuar për këtë arritje, këngëtarja ndau lajmin me ndjekësit përmes një postimi në Insta Story, ku shprehu lumturinë për suksesin që shënon albumi i saj fundit, Dirty Blonde, i cili doli në shitje në qershor të këtij viti dhe albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës, por ka një rëndësi të veçantë për artisten, pasi është projekti i saj i parë si artiste e varur ndarazi nga një shtëpi diskografike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Producentja dhe aktori amerikane Michelle Pfeiffer thot se pasi ka punuar në dy seriale televizive ka ndryshuar perspektivën e saj mbi aktrimin dhe se në të ardhmen do të preferonte të punonte në projekte të tjera sesa të merrte role kryesore në filma. Aktoria zbuloi se ka zhvilluar një vlerësim për projekte televizive pasi luajte në serialet Margos, Got Money Troubles dhe The Madison përgjatë këtij viti. Më pëlqen sa kompleks dhe të papërsosur janë të gjithë këto personazhe dhe më kujton atë thënien e famshme të Robin Williams. Mbaj mend, thot ai, se të gjithë ata që takon po luftojnë një betejë për të cilën ti nuk di asgjë dhe je i sjellshëm. Kjo për mua përmbledh shfaqjen dhe mesazhin e saj dhe jam vërtet krenare që jam pjesë e saj, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Paulinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesën natës. Ua!
1: Pash në ëndër sikur bleva kapuc 300 euro.
0: Flive pak. I thash, do shta i gjenë më lirë.

0: Vime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për në barova, dreqe mori, unë të tisha se qeshur.
1: Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabirha.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13.

0: Katër protestues janë shoqëruar në komisariat pas tensioneve dhe përplasjeve me policinë gjatë protestës, ndërsa në kuvend vijon seanca plenare. Mes të shoqëruarve është edhe Dritan Goxha, i cili u mor me forcë nga efektivët. Gjatë protestës, disa qytetarë rrëzuan kazanët e mbeturinave pranë selisë së Partisë Demokratike në shenjë revolte. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar nga foltorja e kuvendit për skandalin me Kajon, duke akuzuar qeverinë se po i jep para kompanisë së Ramës. Berisha kërkoi lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndëshkimin e personave që sipas tij ushtruan dhunë ndaj tyre. Seanca gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi të shtyr për më 24 shtator. Mbrojtja nuk mori pjesë në proces sipas vendimit për bojkot të dhomës avokatisë. Gjatë seancës Meta kërkoi disa herë që të merrte fjalën, por gjykata nuk e lejoi. Pas përfundimit të seancës, ish-presidenti ngriti pretendimin se mbrojtjes nuk janë vënë në dispozicion të gjitha materialet e dosjes. Komisionerja e BE-s për zgjerimin Marta Kos ka njoftuar se do të hartohen udhërfyes për vendet kandidate, mes tyre Shqipëria dhe Mali i Zi. Ajo tha se këto udhërfyes do të përcaktojnë prioritetet, afatet dhe objektivat për përfundimin e reformave të nevojshme. Sipas Kos, kjo do të përshpejtojë procesin e zgjerimit dhe forcimin e Bashkimit Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Komshia ja plasi.
4: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
3: E kush është geni? I tha burri.

0: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: Ora 13 e 31 minuta.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikot

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Koleksioni më i madh në botë i çelësave të hoteleve u certifikua në 21 tetorin e 2014 dhe i përket Gjermanit Carsten Kraus nga qyteti i Frankfurtit. Ai grumbulloi gjithsej 182.600 çelësa plastik dhe kartë identifikimi nga 5.200 hotele të ndryshme në 178 shtete të ndryshme. Çelësi i tij më i vjetër i përket një hoteli luksoz në Las Vegas nga viti 1982, kur u lëshuan për herë të parë kartat e para magnetike.
0: Club FM Guinness.
1: Njeriu që mbajti një peshë prej 50 kg me dhëmb për kohën më të gjatë ishte turku Ahmet Demir, i cili vendosi këtë rekord në 14 shkurtin e 2011 në Stamboll. Ai arriti të mbajë varur në gojë një platform druri 50 kg për 1 minutë e 12 sekonda, duke kafshuar vetëm një dorezë lëkure të fortë. Dentisti personali Ahmet Demir konfirmoi pas ngjarjes se dhëmbët e tij nuk posuan asnjë dëmtim strukturor, fal gjenetikës së fortë dhe muskujve të fuqishëm të nofullës.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
2: Ah, më në fund. Vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: U rikthyem
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u slodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë Premium Mille. Ofertat Premium Mille, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 14.
5: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ministra e Re Shëndetësisë Klodiana Spahiu e ka nisur punën e saj me një premtim që të sjell në spitalin onkologjik PET scanin, ose në të kundërt, ajo do t'i hap dorëheqjen. Ajo madje premtoi se pajisja në shërbim të pacientëve me sëmundje tumorale do të mbërri në fillim të vitit 2027. Katër protestues janë shoqëruar në komisariat pas tensioneve dhe përplasjeve me policinë gjatë protestës. Mes të shoqëruarve është edhe Dritan Goxhaj, i cili u mor me forcë nga efektivët. Protestuesit gjithashtu kanë bllokuar me kosha mbeturinash rrugën Elbasanit në shenjë revolte. Kreu i Partisë Demokratike Sari Berisha ka reaguar nga foltorja e kuvendit për skandalin me Kajon, duke akuzuar qeverinë se po i jep para kompanisë së Ramës. Berisha kërkoi lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndëshkimin e personave që sipas tij ushtruan dhunde tyre. Shefi i diplomacisë europiane Antonio Tajani u kërkoi shteteve të tjera anëtare që të përshpejtojnë antarësimin e Malit të Zi dhe të Shqipërisë në BE. Tajani konsideron gabim të rënd vendosjen e Ukrainës në radhë përpara shteteve ballkanike në rrugën e antarësimit në familjen europiane. Kjo deklaratë e kryediplomatit italian vjen pasi presidenti e KE-s Ursula von der Leyen paralajmëroi dhënien e afateve kohore se kur Mali i Zi dhe Shqipëria do të antarësohen me të drejta të plota në BE. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: I just called
3: to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jet qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
3: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalur. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloi koha.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100 e

0: Ora 14:31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Përdorues të shumë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur. Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe po punon për ta zgjidhur atë. Sipas raportimeve, disa përdorues kanë humbur qasjen në llogaritë e tyre pa paralajmërim, ndërsa të tjerë kanë marrë njoftime se llogaritë janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshimta. Ende nuk është bërë qartë se çfarë ka shkaktuar valën e bllokimeve, por dyshohet se problemi lidhet me sistemet automatike të sigurisë së WhatsApp-it, të cilat përdoren për zbuluar spamin, keqpërdorimet dhe aktivitetet e pazakonta.
1: High Tech Time.
0: Kompania OnePlus ka njoftuar ardhjën e një modeli të ri të telefonit të saj të nivelit të lartë, OnePlus 16, i cili pritet të prezantohet fillimisht për tregjet e Kinës dhe Indisë. Sipas informacioneve të para, pajisja e re do të sjellë përmirësime të rëndësishme në performancë, ekran, bateri dhe sistemin e kamerave. Raportet jo zyrtare sugjerojnë se OnePlus 16 mund të pajiset me një ekran OLED 6.78 inch, bateri të madhe prej 9000 mAh dhe një kamerë kryesore me sensor deri në 200 megapiksel. Dizajni mund të sjellë ndryshime në modulin e kamerës dhe teknologji të reja për lojra dhe përdorim të avancuar. Sipas disa raportimeve, OnePlus 16 mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

mbrëmë bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.00.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Në një kohë kur zhvillohet seanca plenare, protesta jashtë godinës është përshkallëzuar pasi protestuesit qelluan me vezë efektive të policisë. Të zhvendosur nga bulevardi gjatë marshimit kanë bllokuar rrugën duke përmbysur kosha mbeturinash. Policia ka shoqëruar disa prej tyre. Gjykata e Tiranës ka liruar pa caktuar mas sigurie protestuesit arrestuar pas protestës së 14 shtatorit, ku ata tentuan të bllokonin rrugën pasi e cilësoi të palishëm arrestimin e tyre. Në fjalën e hapjes të seancës së sotme, kryeparlamentari Niko Peleshi e cilësoi vendimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s, të dhimbshëm për Kosovën dhe për historinë e kujtesën kombëtare. Kuvendi do të përcjellë një deklaratë përbashkët për detajet e së cilës po punon Komisioni për Çështjet Evropiane dhe Punët e Jashtme. Me kërkesë të Partisë Demokratike u zhvillua interpelanca urgjente me ministren e Shëndetësisë Klodiana Spahiu. Bart Spahia kritikoi gjendjen e sistemit dhe ngriti akuza për mungesat dhe prokurimet, ndërsa ministra i kundërshtoi vlerësimet dhe deklaroi se do të japë sqarime çdo javë në parlament. Një tjetër interpelancë u zhvillua për rezultatet PISA 2025. Opozita ngriti shqetësime për mos përfshirjen e disa shkollave rurale. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro tha se testimi u zhvilluar sipas metodologjisë së OECD-s dhe njoftoi se në muajin tetor bordi PISA-s do të zhvillojë mbledhjen e radhës në Tiranë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi heqjen nga rendi ditës të projektligjit për statusin e magjistratëve, duke argumentuar se çështja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve kërkon shqyrtim më të specializuar. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Taulan Balla kundërshtoi kërkesën, duke deklaruar se procedura është ndjekur sipas praktikës parlamentare dhe se Këshilli Legjislativ

0: institucionit ka përfunduar shqyrtimin. GKKO-ja nuk ndryshon vendimin për ndalimin e përdorimit të telefonave celulare në ambientet e saj, pasi argumenton se masat e reja të sigurisë janë të lishme, të nevojshme dhe proporcionale. Gjykata e Fierit ka caktuar arrest me burg për tre punonjës të kadastrës dhe një ndërtues të dyshuar për falsifikim dokumentesh pas regjistrimit të mbi 1.100 hektarëve tokë. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi për shpejtimin e antarësimit të Shqipërisë dhe të Malit të Zi në BE. Italia do të mbështesë të dyja vendet në Bruksel dhe do të kundërshtojë përparësinë e Ukrainës. Në një rast të rëndë në Itali, një zarf me një plumb dhe një letër kërcënuese i është dërguar ministrit të Arsimit Giuseppe Valitara. Hetimet kanë nisur ndërsa kryeministra Giorgia Meloni dhe drejtuesit e tjerë të qeverisë kanë shprehur solidaritet me ministrin. Dhoma e përfaqësuesve në SBA minatoi paketën e re të sanksioneve dhe tarifave ndaj Rusisë dhe Iranit për kufizim të ardhurave veçanërisht nga energjia, me qëllim për të goditur edhe flotën e përdorur për eksportin e naftës. Sipas një sondazhi të Bloomberg, spitalet në Gjermani po përgatiten për një skenar të mundshëm lufte në Evropë, me plane për trajtimin e flukseve të mëdha të plagosurve, ndërprerjen e energjisë dhe sulmet e dron. Inter Miami fitoi Kupën Kampiones pas imposhtit 2-0 skuadrën meksikane Cruz Azul. Lionel Messi zhbllokoi rezultatin në minutën e 24 dhe bëhet lojtari më i shpejt që arrin 100 gola me një klub të vetëm në të gjitha kompeticionet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dajlani, në vijim akin me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natë, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: Ξεκίν με Duty Moon. Μόντε στο Hetzinga Electro Magic. Drive a car with two steering wheels. Τανί και η Λίδε Γκρέτα. Φιλόιν Μακίν με Duty Moon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirdita!
3: Mirdita, Mirdita, kam i lajm shkëlqyer që në fillim të këtij programi. Është një lajm i cili do i gëzoj gjithë shqiptarët, sepse që sot, me të vërtet ndoshta nuk ndjeni Europian, po mund ndjeni Kanades.
2: Pse?
3: Ta bëjmë Kanadën si gjithë Europa. Kanadaja sapo është bërë vend, vendi i asociuar me Bashkimin Evropian. Është i asociuar.
2: Oh?
3: Po, kjo është arsyeja që është mërzit shumë Trumpani. Dhe ka vendosur që të filloj kjo lufta tregtare. Po këto janë të tjera
2: gjëra.
3: Hera parë që ndjehem si një kanadez. Më
2: pëlqen,
3: më pëlqen. Kam pas shumë frikë. Jashtë zakonisht frikë sot, sepse vetë presidenti Republikës, Bibi Baran Begaj,
2: po
3: i themi Bibi që mos ta kuptoj armiku, është ulur në shkrimoren e ti, dhe më thënë, dhe ka firmosur për ministrët brëndshëm Ervin Dema, pastaj përplasi grushtin në tavolin,
2: ja,
3: dhe urdhëroi shefin e shtabit të përgjithshëm
2: që është
3: që jo vetëm Kosova të pushtohet, po dhe Sandžaku dhe Metohija.
2: Në
3: vendime këto, domethënë të jashtëzakonshme, kjo bushteti. Se kur nxehet ky, është shumë e rëndë situata.
2: Kam frikë.
3: Prandaj ja pristi. Na pristi. Kjo është e njëjtë sot?
2: Është e njëjtë. Është premti ai re.
3: Zotë, më ka filluar dikush pa thonë në televizion ç'mënda.
2: Vërtet? Atë
3: mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Eagle Eye Cherry.
2: Are you still having fun?
3: Yes, BB.

se të marrësh dy, kur ti do veç një. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 orë. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Ishim me vrasësit.
1: Ishim, por kjo nuk ndodhte, nuk është në dorën tonë. Domethënë vrasësit janë të pranishëm gjithandej. Domethënë ka vrasës nga më të ndryshme. Për shembull policia greke kur mërzitet
0: vretondrat.
1: Gjimon Alket Rizaj nga mbrapa.
0: Prapë?
1: Po. Se tani Alketin ta e kapin, Alketi
0: Aratiset. Ç'të bëj Alketi Gjorgj?
1: Absolutisht nuk ka ç'të bëj. Rrezika është duke na dëgjuar neve tani në radio, aq më tepër
0: që
1: patjetër. Policia greke thotë që mund të ketë kaluar në Shqipëri, po ku drejti do shkojë?
0: Po
1: tani, pas keni bos bulim se ku pas ka kalu Alket Rizaj. Ka dhe njerëz, do i të takojë të çmadhet.
0: Po pse e kanë këtë sistemin e sigurisë në burgje ka këtë?
1: Edhe japin leve. Edhe japin leve dhe i thonë pastaj ore ti pse ikën?
0: Kotashi. Marrëdhënia toksike.
1: Është njësoj sikur ti thua është një njeriu që vuan fjala vjen nga droga.
0: Po.
1: A doj teke?
0: Teke.
1: Pra. Edhe këta i ka dhënë leje Alketit. Domethënë tani ai diet, ai e ka këtë është nuk ri dot pavarësisht.
0: Nuk ri.
1: Po pra.
0: Është shkruar në qëllim në vetvete.
1: Edhe ne mundohemi ta kopjojmë duke oratisur në zemrat e dëgjuesve.
0: Oh, wow. Sa fantastike.
1: Radio Tirana 2 nga Kazili. The Flappards.
0: Kick.
1: Ama.

0: Dhe me thënë të drejtë në Def Leppard, ky grup pelazg që nuk e ka zë, që nuk ka pas frikë ta thotë që janë pelazg. Po pra. Def Leppard, domethënë dihet në prandaj.
1: Def Leppard është në fakt në bazë të teorisë së mbrëmjes femrave nga Leopardaja.
0: Patjetër, patjetër, se ku futet teoria këtu me siguri, me siguri, me siguri. I përshëndesim gjithë dëgjuesit tanë, jo vetëm Leopardha, po dhe në Carbonar, domethënë.
1: Pse jo? Edhe në Bubullim.
0: Po, po, po, nuk marrim përsipër ti themi gjërat me si quhen do morfemat?
1: Embriomorfemat.
0: Çana del do.
1: I di shkencarët ose thjesht topjo.
0: Po, po, po.
1: I paske punon shumë keq ky Sean Diddy Combs. Puff Daddy. Diddy.
0: Në bën këto programe tu fol vetëm për njerëz janë burg.
1: Tash i fa yn është okeli.
0: Jo, yni.
1: Ti shitja në burg.
0: E, domethënë.
1: Po ja, Alketi pati fat.
0: E pra, prandaj mos dilni aty në bulevard Berisha Hamburg Ramamburg, se aratisen ata.
1: Ua, mëson Alketi se nga ka ardhur.
0: Çfar ka bërë P. Diddy?
1: P. Diddy, avokatët e ti, mësa, kanë kërkuar që të tërhiqen nga përfaqësimi.
0: Ma...
1: Në një padi për shpifje.
0: Dhe o viso dy paketa.
1: Po. Forse Sean. Këta pretendojnë se producenti i muzikës u ka mbetur bord. Edhe ka tarifa ligjore që nuk i ka paguar këto prej 6 muajve. Dhe me sa duket konflikti nuk është nga vetë për këto.
0: Edhe këta me pun legesh.
1: Pun legesh, Markeli. Tash edhe P. Diddy, gjitha do miliona dolar.
0: Et mersh.
1: Po prap.
0: Et mersh, si ka mundësi.
1: Nuk e di. Gjithashtu thuhet se përveç këtyre debiteve të konsiderueshme që ka, edhe nga avokatët më parshëm që kanë marrë përsipër çështjen, sikur nuk ka qenë edhe shumë mirë dhe i disponueshëm në komunikim, siç ka punë tjetër mund të ketë në burg, domethënë. Avokatët thonë që komunikimi ka qenë i ndërprer, s'ka qenë shumë i disponueshëm për këto 4 muaj të fundit. Dhe sipas firmës situata është bërë shumë e vështirë ta përfaqësojnë producentin. Nga ana tjetër, një tjetër avokat me cilin P. Diddy ka punuar pak më mirë thonë, po janë shumë të shtrenjtë ata more. Sikur i kanë fryrë pak ato tarifat.
0: Pra, dikush, atëre, e vërteta ri diku në mes, aty ku rinë dhe gjithë gjërat e
1: poshtë. Po tani gjithë ata miqtë vet artist, shumë famshëm, shumë të pasur që mbështeten në fillim, se prandaj thashë të forca shon. Ku jam si tani parë të votkë?
0: Po tani
1: 6 muaj detyrime.
0: Si tip me biografi të keqe, djali, do më thën drejtën, se edhe ne po ta kishim shok, nuk është se do ta kishim mbështetur kaq shumë, do.
1: Në vërtetë.
0: Themi atë që është.
1: Po ne kemi shok Eric Clapton.
0: Eric Clapton vjen me një këngë shumë interesante.
1: Pilgrim.
0: Që e di që a thot?
1: Pilgrim.
0: Pilgrim.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojm prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tan.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. Have you faster,
3: simple. Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
2: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: edhe në vendin e parë. Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Dhe me që jemi pikërisht e kjo temë, se ndoshta ju nuk u shprehat ashtu siç duhet, është momenti për të ndarë një gjë që është shumë rëndësishme, dhe mësë gjithë po flasin për vendimin e djeshëm gjykatës speciale në Hagë, dhe gjithë majnë një qëndrim të më ka ca që kanë zjetë dalin televizor dhe qajnë, si Pandi Majku, dhe jo vetëm,
5: së nga qa dhe tjerë. Edhe Pandi qa usi, pas kam humur.
4: Pandi
5: qa. Qa vërtet e po si Taulante?
4: Nuk e di si qau Taulante, se kam hund Taulante. Nuk bëjtë të krasimin.
5: Por, ta them unë, qau pe lot.
4: Okej, okay, dëmë Pandi qau me lot, dëmë se i kse syt e kush, dëmë. Ose e ka pa gjumësia, nuk e di.
5: A ja, por, qau, me pa gjumë për i qau, për vedes, qaj më dot.
4: Qau, nejse, dëmë, edhe unë kam qau për dje.
5: Për ju vendet,
4: jo,
5: sasua.
4: Jo, duhet bëja qëmlek.
5: Që puj ka të drejqit.
4: Po, me gjithë dhe Zoti Grenell, i cili ka një, ka të njëtë një ide me Beratin, pra të mblidhet Kosova dhe të vendosë këtë gjykatë speciale si dumë hiqës nuk e njofim.
5: Pa, më shpejtu këtuar. Dhe,
4: mirë, tani për gjumë për fakti kërë, ka publikuar foton Bleona Qeretit në rjetët e veta sociali
5: me
4: Hashim Thaqin. Me tjeren, I love Hashim Thaqin. Sa e bukë që është drejhi.
5: Shoj e mirë.
4: Se gjithë këtë punë, thamë vetëm që të themi në fundë, sa e bukë që është, e hyllë botë është, me thamë të drejhi.
5: Shumë e lezeqme.
4: Jam gati të futëm do në burgë, vetëm që të shofë të bluzë, të Bleonës për mu. Ne kemi një histori me Bleonë.
5: Qa historia?
4: Editoriale. Pra, da e kalem të Nickelback.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: E, kemi nevojë për shumë heronj, sidomos në këtë periudhë, domethënë
1: edhe këtë. Ti fusim ata në burg?
0: Jo, kaq patetizëm se ka dhe heronj të cilët janë jashtë. Për shembull, heronj si Kim Kardashian.
1: Heroina.
0: Okej, po e thash në shumës sepse nuk ka qenë vetëm, ka qenë me Lewis Hamilton. Dhe janë shfaqur.
1: Pa e ka dalë dytë, çfarë është?
0: Domethënë, më keq. Ju prish makina fare. Më shfaqen së bashku në një shëtitje me varg në liçenin e Komos.
1: Sa bukur.
0: Prandaj ka marr fund seria. Mund të jetë Komo, domethënë tani nëse.
1: Çka ka bër varkëtar? Nuk e di.
0: Faleminderit që e the në mënyrë të gjatë emrin varkëtar.
1: Nga trova
0: fillim. Po. Gjatë shëtitjes në liçenin piktoresk,
1: pa
0: personazhi televiziv dhe piloti britanik i Formula 1 biseduan për paqen në botë.
1: Absolutisht.
0: Po, me siguri, domethënë. Dhe ne kemi vetëm një gjë për t'u thënë. Ka dhe liqen liqere më të bukura gjoj se sa ai Komos. Kemi atë sporadist.
1: Ne shumë i bukur. Jo, se po të shkoj aty Kim Kardashian do nis të shkruaj poezi të haroj fare jetën.
0: Atëre Mark Knopfler.
1: Ka dy palduar për të bërë punët më mirë.
0: Çfarë bën?

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
4: I just call
3: to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: integruar me detin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranteje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi. Me standardin tërkombëtar të mikpritjes me pesyje, Gamelia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Ora 16.
7: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kuvendi Shqipërisë ka dalë me një deklaratë përbashkët pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj ish-kryerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Deklarata shpreh kundërshtimin ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë në një akt gjykim që nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Kuvendi rikthe në vëmendje qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte pjesë e përpjekjes së popullit të Kosovës për të dhënë fund represionit dhe dhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit. Në dokumentin zyrtar, Kuvendi kundërshton çdo përpjekje për të barazuar agresionin me viktimën dhe shpresë shqetësim për atë që e cilëson si standard të dyfisht në trajtimin e së kaluarës së përgjakshme të rajonit. Në një kohë kur zhvillohet seanca plenare, protesta jashtë godinës është përshkallëzuar pasi protestuesit qelluan me vezë efektive të policisë. Të zhvendosur nga bulevardi gjatë marshimit, kanë bllokuar rrugën duke përmbysur kosha mbeturinash. Policia ka shoqëruar disa prej tyre. Ndërkohë, gjykata e Tiranës njoftoi për lirimin e 12 protestuesve të arrestuar në 14 shtator, pasi trupa gjykuese quajti të palishëm dalimin e tyre. Tubimi kishte nisur në orën 7 të mëngjesit, i zhvendosur përpara gjimnazit Çeman Stafa me thirrjen ndaj nxënësve për t'u bashkuar protestës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi në kuvend heqjen nga rendi ditës së projekt ligjit për statusin e magistratëve, duke argumentuar se çështja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve kërkon një shqyrtim më të specializuar. Kryetari i grupit të Partisë Socialiste Taunan Balla kundërshtoi kërkesën, duke deklaruar se procedura është ndjekur sipas praktikës parlamentare dhe se Këshilli i Legjislacionit ka përfunduar shqyrtimin. Presidenti i Brazilit Luis Inácio Lula da Silva i ka kërkuar trenerit të kombëtarës Carlo Ancelotti të japë më shumë hapësirë futbolistëve që luajnë në kampionatin vendas. Në një intervistë, ai tha se do të përzgjidhte 22 futbolistët më të mirë nga kampionati brazilian për ndeshjet e kombëtarës, ndërsa kritikoi prirjen për të grumbulluar kryesisht lojtarë që aktivizohen në Evropë, pasi tha se disa prej tyre luajnë edhe në divizione të dyta ose qëndrojnë në stol. Ancelotti ka përfshirë 11 futbolist nga kampionati brazilian në listën e kombëtarës për miqësoret ndaj Australisë, ndërsa konfirmohet edhe Martinelli në vend të João Pedro së dëmtuar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos harro.
11: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rangun, Snow on the Sun, sa po dëgjuam. Born a Dancer.
1: Është një lloj paradoksi viteve 2000 kjo këngë, por shumë e bukur. Jashtëzakonisht. Do të
0: flas për një tjetër paradoks tjetër që është duke ndodhur në popullin ton shumë të afërt, në Indi. Në Indi janë duke hapur derën atyre që do t'i nxjerrin nga shtëpia.
1: Kë?
0: Robotët. Njerëzit po punojnë për të trajnuar aty robot që një ditë do të marrin punën. Dhe çfarë po ndodh? Janë mijëra punëtorë indian që po filmohen dhe po filmojnë veten duke bërë detyra shumë krejt zakonshme shtëpie, duke fshirë, duke palosur rroba dhe sistemuar objekte të tjera, duke pastruar, edhe duke kryer këto lëvizje të përditshmërisë. Dhe këto video më tej ushiten këtyre kompanive të inteligjencës artificiale, të cilat i përdorin që të mësojnë robotëve se si mund të lëvizin si një human, si një njeri dhe si të ndërveprojnë në botën reale.
1: Po si ndërveproni këta?
0: Ja, pra ato filmojnë veten, indianët, punëtorët, dhe nëpërmjet kamerave detektohen lëvizjet mekanike të gjymtyrëve. Dhe në këtë mënyrë mësohen. Tani pjesa absurde është pagesa. Absurde do të thonin disa, sepse disa prej këtyre trajnerëve marrin rreth diçka më shumë se $2 për një orë video. Që ka dhe problemet e veta, se unë pash edhe disa video dëshmi, ku këto gratë sonin palosat të robën edhe në një kamera më thot që kamera nuk e detektoj dorën tuaj, dhe ato duhet të rinisin, të ripërsërisin. Është shumë e vështirë. Po India po investon fuqishëm, edhe ajo zonja thoshte që unë do t'i bëja që do ta bëja punë të shtëpisë, ti po i bëj me pagesë tash, edhe jam në rregull.
1: Domethënë kjo tregon që populli indian ka nivel të lartë jetese.
0: E vërtet. Aman e kemi akoma më të lartë, e trajnerin e ri të Bylisit.
1: Jo.
0: Është një 25 vjeçar indian shumë.
1: A?
0: Po, zoti.
1: Simpatik.
0: Ah,
1: bën kone lirë me si edhe
0: Kurtenov.
1: Sa bëhet Volt?

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: është cikli i çrregullt, ka ciklin e çrregullt.
1: Çfarë?
0: Uji, ka ciklin e çrregullt.
1: Uji.
0: Po.
1: Ujti?
0: Ujti, po bëhet gjithnjë me çrregullt. Ka më shumë përmbytje, më shumë thatësira, domethënë kriza klimaterike pa cilën po flasim, sepse për çfarë kujtohet. Ka dy fytyra, nga njëra anë thatësirat po bëjnë gjithnjë më të shpeshta në shumë rajone. Për shembull në Vlorë. Nga anë tjetër rreshjet mund të shtohen edhe të shkaktojnë përmbytje.
1: Baba.
0: Për shembull në Durrës.
1: Po.
0: Domethënë mos po zhveljerës,
1: domethënë. Edhe Shkodër nuk është po
0: keq. Ja, ja, si në Durrës janë. I pikshi op mushet Velera, por ama Velera është ide e lartë e njërit që i shef gjërat me perspektivë.
1: Patjetër.
0: Të dyja mund ndikojnë në një vend, jo Velera. Edhe nën Velera, por kushtet klimaterike dhe kushtet po bëhen ekstreme, domethënë, dhe kështu cikli i ujit është i çrregullt.
1: Po si t'ja bëjmë?
0: Edhe tani, domethënë, ndoshta një vizitë tek meteorologu? Nuk t'ishte e... Domethënë, është organizata botërore meteorologjike që po na flet. Ka bërë raporte kështu.
1: Duhet më fol me një sinoptikanti.
0: Okej. Okay. Runway. Por nuk është Bon Jovi.

0: Oh, që nga ndarkëta.
1: Cilët moj?
0: Amanda Seyfried.
1: Ah, nuk ma priste mendja.
0: As mua, po do t'i them një shoku se ka shumë qejf.
1: Dhe cila është?
0: Është një aktore amerikane shumë e famshme, shumë e lezetshme, shumë e bukur. Mund ta kujtosh nga Mamma Mia, se jam e bindur se ti e ke parë filmin Mamma Mia.
1: Sa keq më mbjet. Që andar, ëh, që andar.
0: Është ndar bashorti i saj, Thomas Sadowski.
1: Po ky kush është?
0: E kanë këtë nuk e njoh. Kan thënë që po japin fund martesës pas 9 vitesh. Dhe këtë e kanë bërë një deklaratë të përbashkët.
1: E kanë thënë edhe këtë.
0: E kanë thënë bashk. Dhe madje thonë që kimikon e shemi ndarë, domethënë jetojmë edhe të ndarë. Ndërkohë që së bashku kanë qenë që prej marsit të 2017. Po thonë që ndarja ka shumë vendimin duhur, edhe për ne, edhe për familjen, por gjithmonë do të mbetemi të lidhur si prindër. Pas kanë dy fëmijë, Nina 8 vjeç dhe Thomas 5 vjeç.
1: Ne pse duhet të dim gjitha këto? Mos kemi gjë zyrë e ndërmjetësimit asidëm.
0: Prania radiofonike?
1: A?
0: Është do të ende në orën 16:23?
1: Urdhoni. Kromeo.

0: Sisteme kondicionimi të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ora 16 e 31 minuta.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

0: School is cool me Gjenotek, QTU, rrugën Elbasanit dhe në Durrës.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji. Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: ishte me drejt fatit tim nga Rit Folk dhe Roger Waters. Kelly ka bërë një publikim në platformën e njohur X.
1: Mos po më thua ato gjën që ka thënë për Ed Sheeran.
0: Po.
1: Po.
0: Merdi shumë për të qeshur.
1: Është Roger Waters.
0: Është. Po e ka nisur duke thënë që ky është një mesazh për Ed Sheeran. Më tej ka treguar disa vepra kështu arti që në mbështetje të Palestinës. Dhe njëra prej tyre në fakt i sheka autore një eksperte e të drejtave njerëzore e Kombeve të Bashkuara.
1: Okay, u quajtur thoshte dikush, po.
0: Po, Francesca Albanese, dhe ndërkohë nga administrata e Trump ka qenë goxha target kjo.
1: Do të përkthehet libri i saj tani në
0: vërtet? Është çika jon?
1: Jo, s'ka lidhje fare domosdoshmë. Është thjesht një ekstrem i majt italian. Por që është në Komisionin Evropian, është shumë
0: në rregull. Waters tregoi gjithashtu një pikturë nga një artiste grua nga Gaza. E përlotur.
1: Po pastaj ka thënë njëri nga dëgjuesit, çfarë tha për Etshira? Kjo na duhet.
0: Ai e ka kuptuar këtë dhe ndërkohë për ata që po e ndiqnin nga Twitter dhe ka thënë, nëse varet gjitha këtyre ka thënë, kam thjesht një mesazh shumë vogël për Etshiran. Ka dy lloje njerëzish në këtë botë. Ka njerëz që bëjnë gjën e duhur dhe ai reperi Macklemore mund të jetë një nga këta njerëz. Pastaj ka njerëz të tjerë, thot, ndoshta shumë prej tyre që fatkeqësisht janë të vegjël. Pastaj ka thënë, "Oh,
1: Jana."
0: Ai ka shkar ka thënë atë fjalë me f. Pastaj ka thënë, "Më falni, se unë nuk para e përdor të fjalën me f." Dhe ka thënë një tjetër fjalë të pisët me p.
1: Me p. Ka dhe me d, po doj ai.
0: Po me p, sikmë.
1: Nuk e ndimojmë më dorë. Jo.
0: Dhe ti je çira një nga këta.
1: Roger Waters është edhe 3 vjeç.
0: Roger Ujti.
1: Dhe kot nuk thon. Mm-hmm. Kot nuk thon. Plakut vetëm.
0: Ato dhe ato dëgjoj.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
2: Se një.
3: Po sa?
2: 2.
3: Po pse 2?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte!
5: Programues!
7: Inxhiniere!
5: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët!
8: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja.

0: No Leaf Clover nga Metallica
1: dhe Filharmonia e San Francisco. Duhet thënë në këtë rast se është megjithmonë shumë e nevojshme, do. Bibi Rexha është një shqiptar o madhe, mund ta quajmë kështu, do, një shqiptar e vërtet, domethënë me peshë, me peshë.
2: Pam që reagoi vetëm Rita Ora dhe Dua Lipa dhe nuk i harrojmë këtë gjë.
1: Jo, mbi gjitha ka reaguar Elvana Gjallë. Dhe Beskalla.
0: Me kom të gata.
1: Po. Atëherë, Bibi Rexha ka rrëfyer një episod pikant.
0: Oh wow.
1: Që lidhet me Drake. Dhe ky ka ajo ka dashur ti tregoj që dhe ka thënë, ka pranuar që ka dashur ti të rishte vëmendjen me një mesazh privat, domethënë. Dhe i ka shkruar Drake në formatin viral 20 versus 1.
0: A, po të kjo, pra, që a i kishtë të zidrojë të vajzë me të lare.
1: Pa.
0: Që ka shuar, do hap një Drake bashk?
1: Jo. Jam vajzave ëndrave të tua. Jam shqiptare.
0: Se Drake u ka të.
1: Kam të pas me të më dha.
0: Oh.
1: Dhe kam punën time.
0: Ta shi...
1: Bëllim rubrikën e kam të shënë mirë.
0: Ti isha i ndrej.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: Part-time lover.
2: I just called to say I love you.

All Your Love. Fundeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Në kuvend u zhvilluan interpelanca urgjente me ministren e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale Claudiana Spahiu e kërkuar nga Partia Demokratike. Bart Spahia deklaroi se sistemi shëndetësor po përballet me mungesa barnash, aparaturash dhe shërbimesh, ndërsa ngriti akuza lidhur me prokurimet në sektor. Spahiu kundërshtoi vlerësimin për gjendjen e sistemit, duke thënë se situata e këtij viti nuk mund të krahasohet me ato të vitit 2012. Ajo kërkoi që debati të zhvillohet mbi fakte dhe transparencë, duke deklaruar se do të jetë në parlament çdo javë. Por interpelanca dhe sqarime mbi sistemin shëndetësor. GJKK-ja i është përgjigjur dhomës së avokatisë lidhur me ndalimin e telefonave në sallën e qyçit, duke sqaruar se masa synon në ruajtjen e rendit të sigurisë gjatë seancave. Gjykata thekson se rregulli zbatohet njësoj për të gjitha subjektet, përfshirë gjyqtarët dhe prokurorët. Avokatëve u lejohet përdorimi i kompjuterëve portativ për mbajtjen e shënimeve dhe GJKK-ja nënvizon ndër të tjera se kundërshtimi rregullores nuk duhet të sjellë bojkot të seancave. Gjykata e Fierit ka caktuar arrest me burg për 3 punonjës të kadastrës dhe një ndërtues, të dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë, përmes dy vendimeve të falsifikuara për pronësinë, janë regjistruar mbi 1143 hektar tokë në zonat Seman i Ri dhe Sheq Marinas. Ministria e Arsimit të Italisë ka marrë një zarf në adresë të ministrit Giuseppe Valditara, brenda së cilit ndodheshin një plumb dhe një letër me përmbajtje kërcënuese. Ngjarja është denoncuar pranë karabinierëve, të cilët kanë nisur hetimin për identifikimin e autorëve. Kryeministra Giorgia Meloni dënoi kërcënimin duke deklaruar se akte të tilla friksimi nuk kanë vend në demokraci. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Më pyeti vajza mbrëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
5: U jam,
4: i thash.
5: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
6: Where do I begin? Tell the story of how great love can be.
4: Club FM.
6: The sweet love story.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Ja, edhe me këto do merremi tani, domethënë.
3: Me makinë me dy timon patjetër.
2: Përveç se me makinë me dy timon, ka një pyetje, që ka pyetje eksistenciale, në cilën unë gjej vetëm 100%.
3: Okay.
2: Pse disa njerëz
3: bashkëtesë apo martesë?
2: Jo, më e thjeshtë se kaq. Pse disa njerëz nuk e ndryshojnë fotografinë e profilit për vite me radhë?
3: Nuk e ndryshojnë. Po ti je një ndërta.
2: Unë jam jo një ndërta, domethënë, por për shembull në WhatsApp mund të kem një fotografi të Del Pieros, më duket.
3: Jo.
2: Apo kaptimin.
3: Po jo, të shohë telefon para ca kohësh.
2: Ah, po.
3: Të vendosëm si staff radioje një foto nga radio.
2: E qartë. Në Facebook, jo, domethënë.
3: Po pse
2: janë këta njerëz shumë?
3: Paska
2: pesë arsye.
3: Çfarë?
2: Pesë arsye. Të shkencarët me cilën këto gjëra merr.
3: Patjetër.
2: Fotografia vazhdon t'ju përfaqësoj.
3: Okay, po të se. Pas 20 vitesh nuk besoj se është
2: profili
3: raste.
2: Profili digital nuk ka rëndësi të veçantë për ju. Ja volt. Ndryshimi nuk bëhet më pjesë e mendimit të përditshëm.
3: Okay.
2: Ja volt. Nuk dëshironi të merrni një vendim tjetër. Ja volt. Dhe preferoni të ruani më shumë privatsinë.
3: Privatsinë, okay.
2: Ja volt prap.
3: Prap.
2: Domthonë çega, domthonë nuk e dija që do vinte dita që shkencarët do merresh me mua personalisht.
3: Edhe gjyqtarët do rrinin pa.
2: Apo apo gjyqtarët, domthonë mos na gatro me njerëz të tillë tani, të lutem.
3: Kot edhe unë.
2: Se janë dhe papaka.
3: Dyfishohem.
2: Nga humusi?

0: Ja audiovisuom. Ce-a fi tu?
1: Asi, ja.
0: Janë ca pyte që duhet në bërë, dhe.
1: Po, edhe janë ca gjëra që ndoshta duhet mësuar, se ishta duhet parë 10 fraze që përdorin.
0: Okej. Okay. Jepi fraza 1, fraza 2 e kështu me radhë.
1: 8, 9, 10 fam çup deras. 10 fraza që përdorin gratë zgjuara kur egoja e një burri del jashtë kontrollit. A ke dëshirë ti të bëjmë një xhiro së bashku ndër këto fraza? Okay. Nuk ja është jashtëzakonshëm sa mendon.
0: Okej.
1: Okay. Si ke pasjell shoqë? Ego
0: e thot burri këtë apo e thot gruaja e burrit?
1: Një grua e zgjuar, jo një grua e zgjuar.
0: Ai ja thot burrit.
1: Po. Ego stënde i duhet që një përballje me realitetin.
0: Urnoni? Se dhe duhet të kuptojmë ca gjëra, domethënë.
1: Po pra, këta shkencarë që i shkruajnë këto gjëra duhet të tregojnë edhe rastet kur burri thot urnoni, si mund të përgjigjë. Okay. Mendimi yt nuk është i vetmi që ka rëndësi këtu. Okay. Është një frazë tjetër. Jo gjithçka si sillet rreth teje.
0: Okej.
1: Okay, njerëzit të tolerojnë, nuk të admirojnë. Vafa të këshia.
0: E qartë, e qartë.
1: Arroganca jote është vënëre. Por nuk respektohet, zoti krim.
0: Jo,
1: përulësia të qon shumë larg. Përulësia të qon shumë larg. Sa thell?
0: Po nuk e di, domethënë.
1: Po e largët.
0: Kur bësh prift, pa thon.
1: Rëndësia që jep vetes është pak çesharake. Dhe e fundit, ke shumë për të thënë për dikë që rall herë thot diçka me kuptim.
0: Domethënë kjo shprehje sot nuk ishte dash fantastik, nuk që e kanë listë, po mirë.
1: Nuk që e ka pa. Po pendove.
0: Ja, të rrugët tona këtu ndahen.
1: Këtu ndahen.

0: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 sti.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.

0: Gjithmonë jemi në makinë me dy timon.
1: Radio Kombëtare Club FM.
0: Ora shënon 17:24 minuta, jo për fajin ton.
1: Absolutisht. Distancohemi.
0: Nëse jeni vonë diku, prap kjo nuk është për fajin ton.
1: Ja.
0: Do flasim për Jorgon.
1: Me zonarhis.
0: Po, sidomos, sidomos mbas kërkesave që ne kemi dëgjuar më shumë se grekët, prandaj ta shpallim artist shqiptar. Jorgon nuk ka pas testament. Avokati zbulon bisedën sekrete me si e themi këtë?
1: Jorgos Mazonasis.
0: Mazonasis, shpret shumë bukur gërkisht.
1: Efkaristo.
0: Dhe tani si do e bëjmë, papa?
1: Tani, a i shumë mirë që s'ka lënë testament.
0: Po, po.
1: Se gjithë familjarët e ti, nisur nga motra, janë përpjekur
0: që të
1: abuzojnë. I ka vjetë para motra veç. Ka vuajtur Jorgo më.
0: Për më shumë në emisionin Zëmër e Hapur.
1: Pok.
0: Ty mund të sjarojmë dhe vëndë. A i thoshte, i ka thënë avokat, po si, a është e mundu të bëjën tani testament, kur i ka thënë avokat, e shkruj të dy
1: reshtë. Kërë do e kështë jetë në gjatë marconë.
0: Kështë disa do e toj, thot, që të bëjë nga këto plasma gjëra, ndë këtej, dhe më thënë, me gjatë të shojmë se si do zhidhet, por me siguri dhe kjo çështje do sqarohet tek shihemi në gjyq.
1: Sigurim. Oh, hajdute, motrës.
0: Jo, aman,
1: t'lutë. Why run away?
0: Aman,
1: t'lutë. Nga Bon Jovi.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj,
11: as laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie zilja. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Well Poor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karige ngrënje, 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi gjithmonë makinë me dy timon.
1: Në radion këmëtare Club FM. Qa pëndodhë me Ancelotin këtë ju?
0: Ancelotin nuk e di. Ancelotin ka punë të veta, unë kam punë të mija.
1: A, të drejtë, këtë, unë e di që ti nuk meresh me lafe. Po, presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Okej, okay. Kështë ka po shkotën partijës në Shqipëri, po.
1: Po, mm-hmm. Më vjen shumë për qeshur e
0: gjithë. Pse? Dhe, ka qenë element shkollë?
1: Po, pa tjetër.
0: Ma se diskuton?
1: Rasti për arritjet që ka prekur. Po i ka sugjeruar Carlo Ancelotti të jap më shumë mundësi futbollistëve që luajnë në kampionatin brazilian.
0: Hama.
1: Dhe po, është në fakt kështu, çiksi me stil, po pak presion. Nuk është mirë me marr shumë futbollistë që luajnë për te oqeanit, ka thënë.
0: Okej. Okay.
1: Dhe është shenjë mirë me marr. Po ne shkemi marr atë trajnerin. Indian të bylis.
0: Pse kemi të domethënë kemi dhe kemi pas trajner brazilian.
1: Po.
0: Kemi tani e kemi ai italian.
1: Lushnjar.
0: Si po, përveç kësaj, domethënë edhe ai indis mund të bëhet nga Ballakastra shumë shpejt.
1: Po 25 vjeç nuk është moshë e re?
0: Jo.
1: Shumë?
0: Jo. Jo, okay. Jo. Ti mund të jesh trajner i mirë nëse kushton lirë.
1: Okej. Okay.

0: Wow. Reperi amerikan Macklemore, për cilin nuk ishim folur kur, po këto 3 ditë i më përmendur shpesh.
1: Nuk kemi mbi gjithas kemi dëgjuar si gjë deri tani.
0: Unë kam dëgjuar dy këngë.
1: A paske dëgjuar gjë.
0: Se dy këngë kam duket. Nuk e di, nuk e di.
1: Është shumë e rëndësishme,
0: po. Fola keq. Megjithatë, ka njoftuar se do duroj plot 1 milion dollar. Për të gjitha këto organizatat humanitare që ndihmojnë palestinezët.
1: Kjo tregon që pas ka krip djathin, domethënë.
0: Po, po, situata po bëhet edhe më sikletshme, ndërkohë Ed Sheeran vazhdojnë ta kryqëzojnë nëpër rrjetet sociale.
1: Okej.
0: Okay. Sapo pa është një lajm fake, por ndoshta edhe jo, që është një lidhje me Netanyahun.
1: Me kë?
0: Netin.
1: Çka ka Bibi?
0: Qit Bibi shuar?
1: Po, kështu quhet ky të më thënë, kështu i thot gjithë bota Bibi me përgëdeli. A i ndërkohë hut raketa. Let's go.
0: Ti me Bibi Rexën apo Bibi tjetër?
1: Nuk e di.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
2: Hej ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë? Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këstë të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Dhe mbas Doobie Brothers nuk kemi çfarë themi më tepër, domethënë jeta është mbyllur këtu, domethënë dhe tashmë na ka mbetur vetëm
1: të largohemi, siç pa gëndoni dhe Doobie Brothers, që po u ikte treni i tyre i gjatë. Edhe këta dy makinistë duhet të rikthehen nesër. Më ndalo, Kili, më ndalo.
0: Nuk po të ndaloj, por po të them që nesër prap këtu jemi, këse këtë pun kemi.
1: Në që të norë, në të njëtë radio. Po edhe tanin, radio nuk të të mbyllet, sepse pas pak do tjetë dhe nada me lajmë të rëzë të mbëdhjet, më të i mix nga Elsa.
0: Prandaj, mos harroni që ky program mësohet nga Electro Magic.
1: Për jetë o eksperiencë. Mos harroni që është e premtja e re. Bëni shave.
0: O, zotë.
1: Bëni dashuri.

0: një.
1: Po sa?
0: Dy.
1: Po pse dy?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si, si?
0: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është ga.

0: Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 18.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Në kuvend u zhvillua interpelancë mes deputetit të Partisë Demokratike Luciano Bocci dhe ministres së Arsimit Mirela Kumbare u lidhur me përzgjedhjen e shkollave në testimin PISA 2025. Bocci pretendon se shkollat me më pak se 21 nxënës të përshtatshëm për testim nuk janë kontaktuar. Ai tha se kjo ka krijuar një bushllëk në kampion dhe ka kufizuar përfaqësimin e nxënësve, veçanërisht në zonat rurale me vështirësi ekonomike. Ministra Kumbare hodhi poshtë akuzat ndërsa sqaroi se përzgjedhja e kampionit bëhet sipas procedurave statistikore të OECD-s dhe konsorciumit ndërkombëtar të PISA-s. Ajo tha se pesëmarrja e nxënësve në shkollat e përzgjedhura ishte 97.37% mbi standardin e kërkuar 80%. Dhoma e përfaqësuesve në SBA ka miratuar paketën e re të sanksioneve dhe tarifave ndaj Rusisë. Nisma ka për qëllim të kufizojë të ardhurat e Moskës, veçanërisht në sektorin energjetik dhe industrinë e mbrojtjes, si dhe të godas flotën hije të përdorur për eksportin e naftës ruse. Projekt ligji parashikon edhe tarifa ndaj vendeve që vazhdojnë të blejnë energji nga Rusia. Spitalet në Gjermani kanë nisur përgatitjet për një skenar të mundshëm lufte në Evropë, duke planifikuar përballimin e një fluksi masiv të plagosurve, sulmeve me dronë dhe ndërprerjeve të energjive. Sipas një reportazhi të Bloomberg, në disa qytete po shqyrtohet edhe rikthimi në funksion i bunkerëve të ndërtuar gjatë luftës së ftohtë. Gjermania po trajnon gjithashtu kirurg civil për trajtimin e plagëve të luftës. Kylian Mbappe ka sqaruar vendimin për të mos veshur plotësisht fanellën në mbështetjet e Seutës përpara ndeshjes së Real Madridit. Në një intervistë sulmuesi francez, tha se me gestin e tij donte të shprehte mbështetje për Seutën, por edhe për emigrantët që kanë humbur jetën ose jetojnë në kushte të vështira. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Ju përshëndes nga Club FM, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Radio. Është 18:11 minuta, si çdo ditë nga hëna të premte në program. Sigurisht vetëm pas pak me emra të famshëm që kanë lindur në 17 shtator edhe përmenden sot për datëlindjen e tyre, por njëkohësisht për profesionin edhe për të gjithë kontributin në jetën publike. Safe and Sound janë Capital Cities.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: 5 vite Pierre Cardin Home në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teljorgji.
0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

Spectrum, Florence and the Machine. Ella Purnell është 30 vjeç sot, aktoria që lindi në Londër në Angli 17 shtator 96. Ajo njihet për rolin e saj në 2014 në Maleficent dhe njëkohësisht do të luante në Never Let Me Go, në Yellow Jackets, në Young Ruth, në 2016 në The Legend of Tarzan. Ishte 12 vjeç kur po merrte mësime në Sylvia Young Theatre School edhe njëkohësisht do të ishte pjesë edhe produksioneve të teatrit në atë kohë dhe më vonë do të ishte pjesë edhe e industrisë së filmit. Ajo dhe Chloë Grace Moretz të dyja u bën pjesë e Kick-Ass 2, filmit të 2013-s. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Have you faster?
1: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
0: Number 3.
2: To say that your skin tastes like summer.
1: Në vendin e 3, James Blunt, Face Like.

0: edhe në vendin e parë. Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Ora 18 e 30 minuta.
2: Për dy ditë, Future to Tech do të bëhet pika e takimit për biznese, startupe, institucione, profesionistë, studentë dhe të gjithë të apasionuarit pas teknologjisë. Kujdes bëhen realitet dhe çdo takim mund të kthehet në mundësinë tënde të radhës 24 dhe 25 shtator në Pallatin e Kongreseve. Bëhu pjesë e Future to Tech, organizuar nga iExhibitions and Albania Tech.
3: See you there.
4: Gati aksion.
5: Sot do të përgatisi një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
5: Po buk është
4: baget.
5: Buk.
4: Baget.
6: Është Ola.
7: Ola.
8: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
5: Buk me Ola.
9: Baget me Ola.
10: Filluat prap ju.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
11: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital.
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Pse 1?
14: Po sa?
13: 2.
14: Po pse 2?
13: Sepse 1 e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
14: Si si?
13: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiakët AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
15: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
16: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
17: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
18: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
18: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Lost Frequencies, David Kushner, kjo ishte In My Bones. John Ritter kujtohet sot për datëlindjen e tij, aktori i cili lindi në 17 shtator në vitin 1948 në Burbank në Kaliforni dhe ndrojet në moshën 54 vjeçare në 11 shtatorin e 2003-shit. Ai do të luante në sitcomin Three's Company, në 8 Simple Rules, gjithashtu në Bad Santa, Panic, Tadpole, Bride of Chucky nga ana tjetër, dhe hershëm fare në 1970 do të ishte në një episod të Dan August me Burt Reynolds. Groove Armada, The Will Young, kjo është History.

0: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgj.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% qendulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në

Don't Start Now, Dua Lipa ishte kjo. 34 vjeçur sot Danny Ramirez, Chicago, Illinois, lindi 17 shtator 1992. Aktori kolumbiano-meksikano-amerikan, i cili do të tërishte vëmendjen në 2018 me rolin e tij në seritë televizive On My Block dhe do të luante gjithashtu në Assassination Nation, Valley Girl, në 2022-shin luajti në Top Gun Maverick dhe gjithashtu ishte një i ftuar special në një episod të Orange is the New Black dhe në tre episode të The Gifted, ndërsa ka më shumë se 20 role deri tani në karrierën e tij. Janë role mbreslënëse, duhet thënë, në filma që jo vetëm kanë buxhet të lartë, po janë mes titujve shumë të suksesshëm edhe të pëlqyer ende sot e kësaj dite në ekranin e madh. DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller, Wow.

0: startup, institucione, profesionist, student dhe të gjithë të apasionuarit pas teknologjisë. Kujdes bëhen realitet. Dhe çdo takim mund të kthehet në mundësinë tënde të radhës 24 dhe 25 shtator në Pallatin e Kongreseve. Bëhu pjesë Future to Tech, organizuar nga iExhibitions and Albania Tech.
1: See you there. E zgjodhe dhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
6: Ora 19:00.
5: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kuvendi i Shqipërisë ka dalë në një deklaratë të përbashkët pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Deklarata shpreh kundërshtimin ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë në një akt gjykim që nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Kuvendi rikthen në vëmendje qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte pjesë e përpjekjes së popullit të Kosovës për të dhënë fund represionit dhe dhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit. Në dokumentin zyrtar, Kuvendi i Shqipërisë kundërshton çdo përpjekje për të barazuar agresorin me viktimën, të shpresë shqetësimin për atë që e cilëson si standard të dyfisht në trajtimin e së kaluarës së përgjakshme të rajonit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi në kuvend heqjen nga rendi i ditës të projektit

0: Tetin Dimitris Avramopoulos, ish komisioner evropian dhe deputet i Partisë së Pushtet Demokracia e Re, duke hapur rrugë hetimeve belge për lidhjet e dyshuara në çështjen Qatargate. Çështja shpërtheu në vitin 2022 dhe lidhet me dyshimet se zyrtar evropian kanë marrë pagesa nga Katari për të ndikuar në politikbërjen e Bashkimit Evropian. Autoritetet belge kanë sekuestruar rreth 1.5 milion euro përgjatë hetimeve. Administrata e presidentit Donald Trump ka marrë mbështetje nga dhoma e përfaqësuesve për ta bërë të përhershme njësinë kombëtare për zbatimin e ligjit kundër mashtrimit brenda Departamentit të Drejtësisë. Njësia u krijua në janar të këtij viti për të luftuar mashtrimet që prekin qeverinë federale, programet e financuara nga fondet publike dhe qytetarët. Ajo është përdorur edhe në hetimet lidhur me mashtrimet në programet sociale në Minnesota, ku republikanët kanë akuzuar guvernatorin Tim Walz dhe prokurorin e përgjithshëm Keith Wilson. Të dy kanë pranuar se fondet e taksa paguesve janë keq përdorur, por kanë akuzuar republikanët se po e paraqesin situatën më të rëndë nga sa është në të vërtetë, si pjesë e një sulmi politik. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat.

Hotel The CC Catch. Ora është 19:09 minuta dhe Lupe Ontiveros kujtohet sot për datëlindjen e saj. Aktore që lindi në El Paso, Texas, 17 shtator 1942, ndrojet në 26 koriku në vitit 2012, në moshën 69 vjeçare. Ajo u njoh në me rolin e Yolanda Saldivar në filmin e 97-të Selena, edhe u nominua për një Emmy për Desperate Housewives më pas. Nga ana tjetër, nuk ka bërë një shkollë aktrimi, u diplomua në punë sociale, por gjithsesi rruga edhe talenti e çuan aty ku duhet të shkonte. Luajti Rosalitan në kultin klasik të 1985-s The Goonies, edhe njëkohësisht bashkë luajti me Jennifer Lopez në filmin rreth jetës tragjike, jetës dhe vdekjes tragjike, duhet thënë, pati një jetë që premtonte goxha shumë, po vdekja e saj ishte vërtet tragjike, e këngëtare së famshme Selena, si që citova edhe më lartë për aktoren Lupe Ontiveros. Gorgon City dhe Jasmine, Real.

0: gati aksion.
1: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Mua Lolita, Alize, Brad Pitt është në qendër të vëmendjes së fundmi edhe sepse po promovon filmin i cili do të vi shumë shpejt për pak ditë në ekranin e madh të kinemas, Heart of the Beast. Dhe duke e prezentuar në Tennessee së fundmi për herë të parë, thot se e vlerëson dashurinë pakushtëzuar të tre qenëve të tij, duke qenë se historia e filmit ka të bëjë me të edhe me një qenë, por nuk është kaq e thjeshtë. Ka disa sfida në mes, sepse Brad Pitt luan rolin e një ish oficeri të forcave speciale i cili pëson një aksident bashkë me qenin e tij luftarak në zonat e egra të Alaskës dhe duhet të bashkëpunojnë për të gjetur rrugën e kthimit në shtëpi. Dhe çfarë ka bër Brad Pitt përgjatë këtyre kohëve që ka promovuar filmin nëpër kinema, përveç prezencës para shikuar më herët edhe të njoftuar, ai është shfaqur edhe surpriz në disa kinema për para shfaqjes së filmit dhe sigurisht që ka qenë një efekt i bukur, duke qenë aktori aty ka pasur edhe mundësi të ndërveprojë me publikun, por në të njëjtën kohë të tregojë më shumë edhe për përjetimet personale edhe profesionale në përvojën me këtë film Heart of the Beast, i cili pritet vi në kinemat amerikane duke nisur nga 25 shtatori. Kygo dhe Parson James Stone.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Ora 19:10 e 30 minuta.
2: Pse të marrësh dy kur ti do vetë një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: Part-time lover.
6: I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Këngëtarja dhe aktoria Selena Gomez nisi karrierën në industrinë e argëtimit kur ishte vetëm 10 vjeç, duke luajtur në serialin Barney and Friends. Sot është 34, por në një intervist për People tha se nuk ka aspak frik nga plakja. Nuk mendoj se është diçka e keqe, të rritesh ka qenë shumë argëtuese, nuk kam frik, më pëlqen të rritem. Gjërat që do të ndryshojnë dhe disa pjesë të trupit, por ti e gjallë, mendoj se është thjesht një numër mosha në shumë aspekte. Gjatë intervistës, artistja foli edhe për marrëdhënien me partnerin e saj, me bashortin Benny Blanco, duke vlerësuar atë për mënyrën se si e kanë ndihmuar të zgjerojë këndvështrimin e saj për jetën. Dhe përveç kësaj, edhe pjesën që ajo e thotë dhe e rithotë edhe një herë tjetër, që nuk ka as pak frikë që koha kalon edhe gjërat do të ndryshojnë dhe jo vetëm fizikisht ajo nuk do të duket më njësoj, po për mua nuk është një presion. Dhe e pyetur nëse ka ndonjë mënyrë se si partneri saj, producenti, artisti Benny Blanco e përballon jetën që ajo ka përvetësuar, Selena tha: "Po, të mos mendosh tepër dhe të jesh pak më sigurt në vetvete. Është diçka për të cilën ai nuk më bën presion. Thjesht, më frymëzon të jem e tillë. Lift me up, Moby."

0: 5 vite Pierkar The Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierkar The me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierkar The Home në Tel Jorgji.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi,
5: kamera, procesori.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
0: 5 vite Pierkar The Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierkar The me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierkar The Home në

mos ke tjerët, mos prit deri nesër ishte kjo. Diana Unheard është përshkruar si një serial që tregon historinë e princeshës së ndjerë me zërin e saj në një moment kyç të jetës së saj. Si Netflix ka siguruar të drejtat për dokumentarin me tre pjesë nga kompania britanike Love Monday TV, e cila ka prodhuar programe për monarkinë britanike për ITV dhe Channel 5, seriali përfshin Diana duke folur për jetën, dashurinë dhe familjen mbretërore. Producentët e Diana Unheard kanë siguruar regjistrime të bëra fshehurazi të bisedave që princesha e ndjer pati me mikun e saj James Colthurst në 91-shin. Regjistrimet u përdorën për librin e Andrew Morton, Diana: Her True Story, ka thënë Richard Lives, zëvendës president i lartë për blerje dhe bashkëprodhimet e Cineflix Rights. Dhe kjo është Diana, jo si një viktim pasive e ngjarjeve, por si një grua që merr kontrollin e rrëfimit të saj dhe rrezikon gjithçka për ta bërë zërin e saj të dëgjohet. Diana Unheard i rikthen autorsinë një prej jetëve më të vëzhguara të historisë moderne, gruas që qëndron në qendër të saj. Dokumentari i ri është njoftuar pak kohë pasi mbreti Charles reagoi ndaj Earl Spencer lidhur me pretendimet e bëra në librin e ri të ish-kunatit të tij për princeshën e ndjerë. Sigurisht që do të jetë një moment ku prap do të ketë reagime. Një burim pranë mbretit i tha The Telegraph se pretendimi për këtë deklarat edhe për shumë deklarata tjera që shihen e dëgjohen në dokumentar do të shkaktoj jashtëzakonisht shumë debate dhe polemika tani, sepse gjithçka që dëgjohet apo zbulohet nga këto regjistrime të padëgjuara është pa diskutim një anë e medaljes dhe një pjesë e historisë, ana e historisë treguar dhe versioni i Dianës. Dirty Diana, Michael Jackson.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imaginot je të është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Ora 20.
1: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kuvendi i Shqipërisë ka dalë në një deklaratë përbashkët pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s. Deklarata shpreh kundërshtimin ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë në një akt gjykim që nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Në dokument, kuvendi kundërshton çdo përpjekje për të barazuar agresorin me viktimën dhe shpreh shqetësim për atë që e cilëson standard të dyfisht në trajtimin e së kaluarës së përgjakshme të rajonit. Krye parlamentari Niko Peleshi, ndërsa e cilësoj vendimin të dhimshëm për Kosovën dhe për historinë dhe kujtesën kombëtare, njoftoi se qëndrimi i kuvendit do të përcillet partnerëve ndërkombëtar për të kërkuar që vendimi të trajtohet në kontekstin e kontributit që Shqipëria i atribon UÇK-s në çlirimin e Kosovës dhe stabilitetin e rajonit. Për çështjen, kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka paralajmëruar konsultime me liderët e partive politike në Kosovë për të diskutuar një iniciativë ligjore lidhur me gjykatën speciale dhe akt gjykimet ndaj zhdrejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ndërkohë, gjatë kohës së zhvillimit të seancës plenare në vendin tonë, protesta janë zhvilluar jashtë godinës. Ato u përshkallëzuan pasi protestuesit qelluan me vezë efektive të policisë, të zhvendosur nga bulevardi gjatë marshimit, bllokuan rrugën duke përmbysur kosha mbeturinash. Policia ka shoqëruar

0: Qen spahiu njoftoi se në muajin janar nis punën Instituti i Onkologjisë. Ministrja u ndale edhe tek hemodializa, sterilizimi dhe kontrolli mjekësor bazë, duke argumentuar se shteti po merr përgjegjësi të drejtpërdrejta për shërbimet. Deklaratat u bën gjatë interpelancës së kërkuar nga Partia Demokratike. Bart Spahia kritikoi qeverinë për administrimin e sistemit shëndetësor dhe ngriti pikpyetje për operatorin e shërbimeve të integruara shëndetësore. Një tjetër interpelancë u zhvillua për rezultatet e PISA 2025. Opozita ngriti shqetësime për mos përfshirjen e disa shkollave rurale. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaru tha se testimi është zhvilluar sipas metodologjisë së OECD-s dhe njoftoi se në muajin tetor bordi i PISA-s do të zhvillojë mbledhjen e radhës në Tiranë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gesmend Bardhi, kërkoi heqjen nga rendi i ditës së projekt ligjit për statusin e magjistratëve, duke argumentuar se çështja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve kërkon shqyrtim më të specializuar. Kreu i grupit socialist, Aulan Balla, kundërshtoi kërkesën, duke deklaruar se procedura është ndjekur sipas praktikës parlamentare dhe se Këshilli i Legjislacionit ka përfunduar shqyrtimin. GJKK-ja vendos të mos ndryshoj vendimin për ndalimin e përdorimit të telefonave celular në ambientet e saj, pasi argumenton se masat e reja të sigurisë janë të lishme, të nevojshme dhe proporcionale. Gjykata e Fierit ka caktuar arrest me burg për tre punonjës të kadastrës dhe një ndërtues, të dyshuar për falsifikim dokumentesh, pas regjistrimit të mbi 1.100 hektarëve tokë. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi për shpejtimin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe Malit të Zi në BE. Italia do të mbështesë të dyja vendet në Bruksel dhe do të kundërshtojë përparësinë e Ukrainës. Në një rast të rëndë në Itali, një zarf me një plumb dhe letër kërcënuese i është dërguar ministrit e Arsimit Giuseppe Valditara. Kryeministra Giorgia Meloni dhe drejtues të tjerë të qeverisë kanë shprehur solidaritet me ministrin. Rreth 200 peshkatar kanë bllokuar një depo nafte në Frontinjo të Francës, ndërsa rreth 30 varka kanë bllokuar portin e Setës në protest kundër rritjes së çmimeve të karburantit. Sipas një reportazhi të Bloomberg, spitalet në Gjermani po përgatiten për një skenar të mundshëm lufte në Evropë, me plane për trajtimin e flukseve të mëdha të plagosurve ndërprerjet e energjisë dhe sulmet me dron. Kina i ka kërkuar Iranit të përdorë ndikimin mbi rebelët Huthi për të frenuar përshkallëzimin e konfliktit në Detën e Kuq, pas një kërkese për ndihmë nga Arabia Saudite sipas Reuters. Kina është partneri kryesor tregtar i Iranit dhe blerësi më i madh i tij naftës. Dhoma e përfaqësuesve në SBA ka mbështetur bërjen të përhershme të njësisë kombëtare kundër mashtrimit brenda departamentit të drejtësisë. Njësia po jeton mashtrime me programet sociale në Minnesota, ku republikanët kanë akuzuar guvernatorin Tim Walz dhe prokurorin e përgjithshëm Kate Ellison, të dy kanë pranuar keqpërdorimin e fondeve publike, por i kanë cilësuar akuzat sulm politik. Presidenti Real Madridit Florentino Perez do të vizitojë të premten Ceutën, ku pritet të takohet me presidentin e qytetit autonom spanjoll Juan Jesu Vivas për të shprehur mbështetjen e klubit. Vizita vjen pas polemikave në ndeshjen e Real Madridit, ku Vinicius Junior, Kylian Mbappe dhe Ibrahima Konate nuk e veshën të plot fanellën për para ndeshjes me mesazhin në mbështetje të Ceutas. Mbappe sqaroi në një intervistë vendimin e tij. Sulmuesi francez tha se me gestin donte të shprehte mbështetje për Ceutën, por edhe për emigrantët që kanë humbur jetën ose jetojnë në kushte të vështira. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denata Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: institucione, profesionist, student dhe të gjithë të apasionuarit pas teknologjisë. Kujtet bëhen realitet. Dhe çdo takim mund të kthehet në mundësinë tënde të radhës 24 dhe 25 shtator në Pallatin e Kongreseve. Bëhu pjesë Future to Tech, organizuar nga iExhibitions and Albania Tech.
1: See you there. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë

0: për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë!
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihe më mirë tani.

0: Radio.
1: Rikthehemi në program, jemi në këtë orë të tretë dhe të fundit të Mix në Radio, na dëgjoni çdo ditë të javës nga e hënë të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Shumë gjëra kemi pasur në vëmendje në fakt dhe të vazhdojmë ta bëjmë këtë, siç për shembull, ka një studim shumë interesant në vetvete, por që tregon disa gjëra që nuk janë edhe fort të kënaqshme. Sepse një studim i publikuar së fundmi në revistën shkencore Science sugjeron se puna në distancë ose puna nga shtëpia mund të ketë edhe një anë tjetër, veçanërisht për njerëzit që jetojnë vetëm. Matthew Juhren, i cili punon nga shtëpia në Oregon, ka kaluar deri në 75 orë në javë në zyrën e tij në shtëpi. Pjesën më të madhe të kësaj kohe e kalon vetëm. Vetmia e gjithë kësaj është diçka e re dhe ndryshe, thot ai, dhe kjo situatë mund të jetë vështirë. Studiuesit analizuan më shumë se një dekadë të dhënash nga anketa kombëtare dhe krahasuan njerëz që punojnë në profesione të përshtatshme për të punuar nga shtëpia, si marketingu apo profesione të tjera të cilat nuk e kërkojnë domosdoshmërisht pranim fizike. Rezultatet treguan se personat që jetojnë vetëm dhe punojnë në profesione të përshtatshme për punë në distancë raportojnë nivele më të larta shqetësimi psikologjik dhe izolimi social. Sipas studimit, kësa punonjës kalojnë 25% të ditëve pas një kontakt social, më shumë se dy fishi nivelit të regjistruar tek njerëzit që punojnë në profesione që e kërkojnë pranim fizike çdo ditë. Undisclosed Desires, Muse.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

të flasim pak tani për 17 shtatorin në historinë e muzikës, për ta nisur me vitin 1988, Erasure Solon A Little Respect, dhe në të njëjtën ditë Bon Jovi prezantoi albumin New Jersey, fillimisht në tregun muzikor amerikan. 1989, Sound Plus Vision ishte një set box i David Bowie që u prezantua atë vit, edhe u ri prezantua sërish në një version të remasterizuar në 2 dhjetorin e 2003-shit. 17 shtator 92, The One u prezantua në muzik nga Elton John. Ishte viti 97, kur në të njëjtën datë VH1 do të për herë të parë do të kishte on air Storytellers, një show 90 minuta, një speciale që do të përfshinte sërish figurën e Elton John nga House of Blues në New Orleans në Shtetet e Bashkuara. Jemi sërish në 97-ën. Është e njëjta i njëjti vit e njëjta datë, Rich Mullines ndron jetë në një aksident me makinë në LaSalle County në Illinois. Jemi pak më vonë në vitet 2000 dhe eksaktësisht në 17 shtatorin e vitit 2000 kur Madonna prezanton albumin Music, ndërsa në 2010-ën në 17 shtatorin e atij viti në Baltimore do të prezantohej një jashtë një librarie aty një statui prej bronzi e Frank Zappa's Isaac Madonna.

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. We play your favorite music.

Give it away, the Red Hot Chili Peppers. Por i kthehet në VMA Madonna, 23 vjet nga performanca ikonike kur u puth në sken me Britney Spears dhe Christina Aguilera. Do ta bëj rikthimin në MTV Video Music Awards që do të vinë në fakt në fund të këtij muaji, në datën 28 shtator, do të mbahet ceremonia. Madonna është artistja hapse e ceremonisë këtij viti, kështu u njoftua. Ajo do të interpretojë muzikë nga albumi i saj Confessions 2, rikthimi i albumit parë që nga 2005 në fakt, i cili mbante titullin Confessions on a Dance Floor. Dhe ky rikthim, albumi dytë, arriti të kryesojë listën e albumeve 200 që në Billboardet Amerikan dhe i siguroi Madonës një numër mbreslënës prej 11 nominimesh këtë vit në VMA, përveç se do të jetë artistja që do të hap mbrëmjen. Ka edhe 11 nominime për albumin. Madonna ishte më parë artistja më e nominuar në VMA 2 herë, në 90-tën kur mori 9 të tilla për Vogue dhe në 98-tën kur u nominua sërish 9 herë për Ray of Light dhe Frozen. All Night Long, Mouse to You, Susie.

All Night Long Disco, Mouse Teeth Susie. Duhet ju kujtoj tani një këngë e cila vjen nga 1984, pjesa e albumit It's My Life e grupit Talk Talk. Dhe se ndonjëherë identifikohet një këngë e caktuar, një cover, e bën më të famshëm edhe grupin që bën një cover, po jo vetëm. Her pas here edhe mund të ngatërrohet që është origjinali. Po në fakt jo, kjo është një këngë Talk Talk, të cilën do ta sillnin në 2003-shin No Doubt, që më pas u bë edhe një këngë identifikuese për ta, aq më tepër që arriti të pozicionohej në 10-shen e 100-shen së famshme në të Billboardit Amerikan. It's My Life, No Doubt.

0: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

Trees and Birds and Fire dhe e mbyllim këtë program sonte me një frazë të Marshalla Ali. Më pëlqeu shumë. Aktorët e mëdhenj nuk aktrojnë, ato thjesht shëndërohen. Please don't leave me the pink. Unë jam Elsa Vimeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
4: Ora 21.
3: And now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kuvendi i Shqipërisë ka shprehur qëndrimin në një deklaratë të përbashkët pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s. Deklarata shpreh kundërshtimin ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë në një akt gjykim që nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Në hapje të seancës plenare, kryetari i kuvendit Niko Peleshi, ndërsa e cilësoi vendimin të dhimbshëm për Kosovën dhe për historinë e kujtesën kombëtare, njoftoi se qëndrimi i kuvendit do të përsillet partnerëve ndërkombëtar për të kërkuar që vendimi të trajtohet në kontekstin e kontributit që Shqipëria atribuon në UÇK-s në çlirimin e Kosovës dhe stabilitetin e rajonit. Ministre e Shëndetësisë Klotiana Spahiu deklaroi në kuvend se nëse PET-scan nuk vihet në funksion në fillim të vitit tjetër, do të jap dorëheqjen. Gjatë interpelancës së kërkuar nga Partia Demokratike, Spahiu tha se në janar nis punën Instituti Onkologjisë. Ministria u ndal edhe tek hemodializa, sterilizimi dhe kontrolli mjekësor bazë, duke argumentuar se shteti po merr përgjegjësi të drejtpërdrejta për këto shërbime. Deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia ka kritikuar qeverinë për administrimin e sistemit, ndërsa ngriti pikpyetje për operatorin e shërbimeve të integruara shëndetësore. Ai kërkoi sqarime për kompetencat, fondet, bazën ligjore dhe mekanizmat e kontrollit. GjykoKoja i është përgjigjur dhomës avokatis lidhur me ndalimin e telefonave në sallat e gjyqit, duke sqaruar se masa ka për qëllim ruajtjen e rendit dhe sigurisë gjatë seancave. Gjykata thekson se rregulli zbatohet njësoj për të gjitha subjektet procedurale. Avokatëve u lejohet përdorimi laptopëve, ndërsa GjykoKoja nënvizon se kundërshtimi rregullores nuk duhet të sjellë bojkot të seancave. Kina i ka kërkuar Iranit të përdorë ndikimin e tij mbi rebelët Huthi për të frenuar përshkallëzimin e konfliktit në detin e Kush, pas një kërkese për ndihmë nga Arabia Saudite sipas Reuters. Riadi u drejtua Pekinit pasi Huthit përparuan përgjatë bregdetit të detit të Kush në pranë ngushtisës Bab el Mandeb, duke rritur rrezikun për transportin detar. Kina ka bërë publikisht thirrje për përmbajtje.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: dhimbje e kokës, të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

Gruaja sa hyrin brëm në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kabe FM, Kabe Radio.

0: 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Bebe Rexha ka një tjetër arsye për të festuar. Artistja shqiptare me fan botërore ka njoftuar se kënga e saj New Religion ka tejkaluar shifrën e 100 milion dëgjimeve në Spotify, platformën më të madhe të muzikës në botë. E entuziazmuar për këtë arritje, këngëtarja ndau lajmin me ndjekësit përmes një postimi në Insta Story, ku shprehu lumturinë për suksesin që shënon albumi i saj fundit, Dirty Blonde, i cili doli në shitje në qershor të këtij viti dhe albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës, por ka një rëndësi të veçantë për artisten, pasi është projekti i saj i parë si artiste e pavarur. Ndarazi nga një shtëpi diskografike.
1: Club goes to Hollywood.
0: Producentja dhe aktori amerikane Michelle Pfeiffer thot se pasi ka punuar në dy seriale televizive ka ndryshuar perspektivën e saj mbi aktrimin dhe se në të ardhmen do të preferonte të punonte në projekte të tjera sesa të merrte role kryesore në filma. Aktoria zbuloi se ka zhvilluar një vlerësim për projekte televizive pasi luajtje në serialet Margos, Got Money Troubles dhe The Madison përgjatë këtij viti. Më pëlqen sa kompleks dhe të papërsosur janë të gjithë këto personazhe dhe më kujton atë thënien e famshme të Robin Williams. By man, thot ai, se të gjithë ata që takon po luftojnë një betejë për të cilën ti nuk di asgjë dhe je i sjellshëm. Kjo për mua përmbledh shfaqjen dhe mesazhin e saj dhe jam vërtet krenare që jam pjesë e saj, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. Club FM, Kape Radio.
1: Who cares, baby? I think I wanna marry you.
2: Ora 22.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Kuvendi i Shqipërisë ka dalë në një deklaratë të përbashkët pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Deklarata shpreh kundërshtimin ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë në një akt gjykim që nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Kuvendi rikthen në vëmendje qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte pjesë e përpjekjes së popullit të Kosovës për të dhënë fund represionit dhe dhunës së regjimit të Slobodan Miloševićit. Në dokumentin zyrtar, Kuvendi i Shqipërisë kundërshton çdo përpjekje për të barazuar agresorin me viktimën, të shpresë shqetësimin për atë që e cilëson si standard të dyfisht në trajtimin e së kaluarës së përgjakshme të rajonit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi në kuvend heqjen nga rendi ditës të projekt ligjit për statusin e magistratëve, duke argumentuar se çështja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve kërkon një shqyrtim më të specializuar. Kreu i grupit socialist Olan Balla kundërshtoi kërkesën, duke deklaruar se procedura është ndjekur sipas praktikës parlamentare dhe se Këshilli i Legjislacionit ka përfunduar shqyrtimin. Parlamenti i Greqisë ka hequr imunitetin Dimitris Avramopoulos, ish komisioner evropian dhe deputet i Partisë së Pushtetit Demokracia e Re, duke i hapur rrugë hetimeve belge për lidhjet e dyshuara në çështjen Qatargate. Çështja shpërtheu në vitin 2022 dhe lidhet me dyshimet se zyrtarë evropian kanë marrë pagesa nga Katari për të ndikuar në politikbërjen e Bashkimit Evropian. Autoritetet belge kanë sekuestruar rreth 1.5 milion euro përgjatë hetimeve. Administrata e presidentit Donald Trump ka marrë mbështetje nga dhoma e përfaqësuesve për ta bërë të përhershme njësinë kombëtare për zbatimin e ligjit kundër mashtrimit brenda Departamentit të Drejtësisë. Njësia u krijua në janar të këtij viti për të luftuar mashtrimet që prekin qeverinë federale, programet e financuara nga fondet publike dhe qytetarët. Ajo është përdorur edhe në hetimet lidhur me mashtrimet në programet sociale në Minnesota, ku republikanët kanë akuzuar guvernatorin Tim Walz dhe prokurorin e përgjithshëm Keith Wilson. Të dy kanë pranuar se fondet e taksa paguesve janë keq përdorur, por kanë akuzuar republikanët se po paraqesin situatën më të rëndë nga sa është në të vërtetë, si pjesë e një sulmi politik. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Përdorues të shumë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur. Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe po punon për ta zgjidhur atë. Sipas raportimeve, disa përdorues kanë humbur qasjen në llogaritë e tyre pa paralajmërim, ndërsa të tjerë kanë marrë njoftime se llogaritë janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshimta. Ende nuk është bërë qartë se çfarë ka shkaktuar valën e bllokimeve, por dyshohet se problemi lidhet me sistemet automatike të sigurisë WhatsApp-it, të cilat përdoren për zbuluar spamin, keq përdorimet dhe aktivitetet e pazakonta.
3: High Tech Time.
2: Kompania OnePlus ka njoftuar ardhjën e një modeli të ri të telefonit të saj të nivelit të lartë, OnePlus 16, i cili pritet të prezantohet fillimisht për tregjet e Kinës dhe Indisë. Sipas informacioneve të para, pajisja e re do të sjellë përmirësime të rëndësishme në performancë,

klas 16 mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zënë, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I wanna do is have some fun.

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj sikur të shkrish icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Mbrëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint. Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre. Oh?

0: Apo sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22:30 minuta.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Koleksioni më i madh në botë i çelësave të hoteleve u certifikua në 21 tetorin e 2014 dhe i përket gjermanit Karsten Kraus nga qyteti i Frankfurtit. Ai grumbulloi gjithsej 182.600 çelësa plastik dhe kart identifikimi nga 5.200 hotele të ndryshme në 178 shtete të ndryshme. Çelësi i tij më i vjetër i përket një hoteli luksos në Las Vegas nga viti 1982, kur u lëshuan për herë të parë kartat e para magnetike.
3: Club FM Guinness.
1: Njeriu që mbajti një peshë prej 50 kg-sh me dhëmb për kohën më të gjatë ishte turku Ahmet Demir, i cili vendosi këtë rekord në 14 shkurtin e 2011 në Stamboll. Ai arriti të mbajë varur në gojë një platform druri 50 kg për 1 minutë 12 sekonda, duke kafshuar vetëm një dorezë lëkure të fortë. Dentisti personali Ahmet Demir konfirmoi pas ngjarjes se dhëmbët e tij nuk posuan asnjë dëmtim strukturor, fal gjenetikës së fortë dhe muskujve të fuqishëm të nofullës.
3: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Attenzione, attenzione!
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jefferson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kuvendi i Shqipërisë ka shprehur qëndrimin në një deklaratë të përbashkët pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s. Deklarata shpreh kundërshtimin ndaj vendimit, duke cilësuar atë të padrejtë në një akt gjykim që nuk mund të rishkruajë historinë e një populli. Në hapje të seancës plenare, kryetari i kuvendit Niko Peleshi, ndërsa e cilësoi vendimin të dhimbshëm për Kosovën dhe për historinë e kujtesën kombëtare, njoftoi se qëndrimi i kuvendit do të përsillet partnerëve ndërkombëtar për të kërkuar që vendimi të trajtohet në kontekstin e kontributit që Shqipëria atribon UÇK-s në çlirimin e Kosovës dhe stabilitetin e rajonit. Ministrja e Shëndetësisë Klodiana Spahiu deklaroi në kuvend se nëse PET-scan nuk vihet në funksion në fillim të vitit tjetër, do të jap dorëheqjen. Gjatë interpelancës së kërkuar nga Partia Demokratike, Spahiu tha se në janar nis punën Instituti i Onkologjisë. Ministrja u ndal edhe tek hemodializa, sterilizimi dhe kontrolli mjekësor bazë, duke argumentuar se shteti po merr përgjegjësi të drejtpërdrejta për këto shërbime. Deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia ka kritikuar qeverinë për administrimin e sistemit, ndërsa ngriti pikpyetje për operatorin e shërbimeve të integruara shëndetësore. Ai kërkoi sqarime për kompetencat, fondet, bazën ligjore dhe mekanizmat e kontrollit. GjykoKoja i është përgjigjur dhomës avokatis lidhur me ndalimin e telefonave në sallat të gjyqit, duke sqaruar se masa ka për qëllim ruajtjen e rendit dhe sigurisë gjatë seancave. Gjykata thekson se rregulli zbatohet njësoj për të gjitha subjektet procedurale. Avokatëve u lejohet përdorimi laptopëve, ndërsa GjykoKoja nënvizon se kundërshtimi rregullores nuk duhet të sjellë bojkot të seancave. Kina e ka kërkuar Iranit të përdorë ndikimin e tij mbi rebelët Huthi për të frenuar përshkallëzimin e konfliktit në detin e Kush. Pas një kërkese për ndihmë nga Arabia Saudite, sipas Reuters, Riadi u drejtua Pekinit pasi Huthit përparuan përgjatë bregdetit të detit të Kush dhe pranë ngushtisës Bab el-Mandeb, duke rritur rrezikun për transportin detar. Kina ka bërë publikisht thirrje për përmbajtje, dialog dhe rikthimin e lundrimit të sigurt. Ajo është partneri kryesor tregtar i Iranit dhe vlerësi më i madh i naftës së tij. Mbi 80% e eksporteve detare iraniane të naftës vitin e kaluar kanë shkuar drejt Kinës, mesatarisht rreth 1.4 milion fuçi në ditë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

0: Ora 23:30 minuta.
1: Fakti që Kandili Dedit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: no, no.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: התמזות תרנים.
1: Njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja ti me të gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: 24.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

sa psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

shihoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.